0: Det er det. Nå er det mat. Pølse eller burger.
1: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Kom så fort deg, Gunna.
6: Godt å se deg igjen, cowboy.
7: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
8: Så det Lillipad.
9: Hva du? En gammel mannleke?
7: Hæ?
9: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
7: Toy Story 5.
8: Leker til lek, men tech til alt.
7: Lekenes tid forbi?
10: Skjermene tok over!
11: Vi må snakke sammen, apparat. Hva da, leker?
10: Skrøy!
5: Ja, plass fingre!
7: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Gratulerer med ny kjæreste.
16: Takk. Eller, han er ny-ish da.
15: Ny-ish?
16: Ja, altså, vi var jo sammen med en annen dame før, og så ble han sammen med meg.
15: Det er jo så godt som ny.
16: Ja, og så er det jo veldig bærekraftig da.
17: Ja, ofte er ny-ish like bra som nytt. Med ny-ish telefon fra Teleoutlet får du 2 års garanti og 30 dagers åpent kjøp. Teleoutlet.no. Et smartere valg.
18: Se for deg, du er på ferie, du flyter i et basseng, det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land er dette egentlig?
19: Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
20: We are family.
21: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
22: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
23: Aprila Bankband er ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
24: Klas Olsson, Kunderadio.
25: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag.

0: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: Hallo?
6: Halla, du spørre fra verste her. Vi har sett på bilen din.
5: Ja, hvordan ser du?
6: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
5: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
6: Nei, det er jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
5: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
6: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
5: Nei, men jeg kan vel høre med
6: noen andre.
5: Nei, men du.
6: Ses du etter?
5: Nei, men
7: det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
8: Ja, hallo?
9: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
8: Ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
8: Det går fint.
9: Ja.
8: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Hei, hva heter du?
3: Oda.
2: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
3: Ja.
2: Dra på stranda eller dra på butikken?
3: Dra på stranda.
2: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
3: Langt basseng.
2: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
3: Gøy med venner.
2: Du er ikke så dum, du, Oda.
3: Nei, jeg er smart.
2: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Takk, vi altså April av Bankband. Siste låt går til alle deres små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race.
1: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
2: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
1: Det stemmer.
2: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
1: Ja.
3: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
4: Steinsprut.
5: Lysbilglass.
6: 0909.
7: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
8: AJ-produkter Norge her.
9: Hei.
8: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
8: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
9: Ja, just det.
10: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
12: Sikkert kjempedyrt.
11: Sikkert dritdyrt.
13: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på OneCall.no.
14: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsesse.
17: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
16: Også til dobbeltdyne?
17: Ja, det også. Hos Prinsesse.
18: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
19: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
20: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
18: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
21: Oi, ok, hva gjør vi da?
18: En idé er jo...
22: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Vi er Aprila Bank Band. Vi synger om det vi bryr oss om. Og her er en låt som heter Små bedrifter. Ja!

0: Aprila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil, og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953. Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder

0: Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Besøk din lokale Skousen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skousen. Velkommen til enkelt.
4: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
5: Jo.
4: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
5: Jeg vil være ute hele tiden.
4: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
5: Nei.
4: Ok, hvordan skal du få mat da?
5: Da får jeg maten til å komme til meg.
4: Ah, det er jo ikke så dumt.
5: Nei, jeg er smart.
4: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
8: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
9: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
8: Også til dobbeltdyne?
9: Ja, det også. Hos Prinsess.
10: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmaker.
11: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
13: Men jeg svetter, vet du.
12: Hæ?
13: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
14: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på telenor.no eller IT.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I helgen så var det en dame som skulle ta verdens kjedeligste film med telefonen sin, og så endte hun opp med en av verdens mest spennende filmer på telefonen i stedet.
3: Yes.
2: Hun skulle filme seg selv spise pizza.
3: Ja.
2: Hun var ute på kvelden med noen venner og kjøpte en pizza og tenkte det er jo gøy å filme med telefonen sin.
3: Og så der da, kom det en måke eller noe sånt, eller?
2: Nei, det kom en innbruddstyv løpende forbi. Midt på natta eller på kvelden i Oslo, mens folk er ute, står i kø og skal på pub og disco og sånn, så er det altså en fyr med hammer som slår i stykker vindu på glassmagasinet i Oslo på Elkjøp.
3: Hva mener du?
2: Og napper med seg ting og løper av gårde langs trikkeskinnene.
3: Og dette er det bare masse folk som ser på.
2: Masse folk som står og ser på at han banker seg inn, tar ting og løper av gårde. Og også da telefonen til Alexandra, som står og filmer seg selv mens hun spiser pizza og tenker, det var det jeg hadde å ta bilder av nå. Og så ser hun på filmen etterpå, så ser hun plutselig. Og det er jo han fyren som driver og gjør innbrudd, som løper av gårde, som jeg har på telefonen.
3: Altså, vi nordmenn er jo rare der. Jeg har også sett videoer av han som gjør innbrudd. Det er jo ingen som stopper han. Det man hører på et par av videoene. Folk har stoppet opp hos filmer, og så sier de sånn, så burde vi kanskje ringe politiet? Ja, det burde du.
2: Hvis du ser noen hamre deg gjennom et vindu med en hammer
3: midt på natta,
2: ta med seg ting og løpe, du bør ringe politiet.
3: Ja, absolutt.

Takk, vi er altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle dere små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ja, og ikke bra! Uvørn!
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Når du skal se...

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene. På nettbil.no.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
9: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maisbolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa.

0: Dette er God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Dette trender blant de voksne. Ja da, de voksne er også på internettet og starter trender seg imellom. Lenge så vet vi jo at, ikke sant, på TikTok så har kidsa danset, det alltid en eller annen video som går viralt, og så skal alle følge den videoen. Men de voksne gjør på en måte internett litt annerledes. Jeg vet ikke, Kjetil, hva er det du bruker Facebook til?
3: Jeg bruker Facebook, jeg bruker ikke Facebook veldig mye. Nei, men jeg bruker litt til sånne arrangementer og invitasjoner, ja, og sånn. Og så dukker det opp, jeg har jo bursdag senere denne uka, ja, og regner jo med at det dukker opp en av bursdagshilsen.
2: Ja, ikke sant? Du bruker det litt til bursdagshilsener, kanskje Facebook?
3: Ja, ser noen gamle kjente som har bursdag, for det får du jo påminnelse om.
2: Absolutt.
3: Så kan jeg slenge av gårde en gratulerer med dagen.
2: En liten post på veggen til den personen, ikke sant? Ja, man skriver sånn gratulerer med dagen.
3: Jeg skriver bare med tekst da, og så noe emojier etterpå.
2: Ja, noe emojier. Og nå har dere voksne utviklet dere videre fra emojier. Jeg jobbet jo tidligere i en barnehage, og der har jeg jo masse av de jeg jobbet med, har jeg jo på Facebook, og de er litt eldre enn meg, litt på din alder, Kjetil. Og det som er morsomt her er at de har nå begynt å lage KI-poster av den personen som har bursdag på bursdagen.
3: For det har jo vært en greie lenge, at du finner fram et gammelt bilde, ja, av den som har bursdag, så kommer det et minne, ja, om man hadde hyggelig for noen år siden, og det har vært hyggelig.
2: Nå har de tatt bildet et steg lenger. De har et bilde av den som har bursdag, putter det inn i KI, og så legger de til sånne ting som den personen liker. Så den ene her har altså postet et bilde av mannen sin som ble 60. Da ser du en sånn KI-tegning av at han er 60. Han står og holder en hammer, han har på seg en Arsenal-drakt, fordi han heier tydeligvis på Arsenal. Så har hun bedt KI lage dette bildet. Er ikke det fantastisk? Og jeg har sett det flere ganger, det er også en til som hadde bursdag, da hadde de puttet et bunadsbilde av denne jenta som har bursdag inn i KI, og så har de skrevet sånn hipp hurra, og så ved siden av så er det sånn skilt hvor det står, dette liker du, fjell, frisk luft, eventyr og lykke.
3: Men det er jo litt trist med KI, men det er jo litt kreativt også, at du må i hvert fall tenke på hva den personen liker å lage et eller annet,
2: ja,
3: i stedet for de, når du får opp sånn forslag, dette kan du skrive og så bare trykke send.
2: Nå vet jeg at denne jenta her, hun liker Aperol, for det er bildet av Aperol også i dette KI-bildet, men det er jo det er bare noe med hvordan voksne mennesker bruker KI. At vi har kommet dit at du tenkte at du skulle bruke til å lære ting og sånn. Nei da, det brukes til bursdagsmeldinger på Facebook.
3: Jeg gleder meg litt til å ha bursdag senere denne uka her.
2: Forventer du noe KI-melding?
3: Jeg forventer KI.

0: Pop med God morgen på P8 Pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Ja, nå I helgen så fridde altså en dame som heter Synnøve til sin Tom Arne, og det et frieri som har gjort inntrykk på mange.
3: Ja.
2: De blitt, de går viralt med frieriet sitt. Det var da Synnøve som fridde. De var ute og spiste på en restaurant på Egons I Hamar. Og uten at kjæresten hennes visste noe om det, så hadde hun tatt kontakt med en dansegruppe. Trent sammen med denne dansegruppen. Planlagt en liten flashmob. Så hun løper da ut I gågata eller storgata eller hvor det var. Framfører et dansenummer foran kjæresten sin. Og ender opp med å fri til han mens alle de andre står rundt og ser på.
3: Jeg bare innrømmer at jeg har ikke klart å komme meg gjennom hele videoen. Jeg hadde altså så frysninger. Jeg blir så flau. Jeg beklager, dette et meg-problem. Og de veldig søte og ser veldig forelsket ut. Og han også smiler, altså han gliser fra øre til øre mens hun står og danser I denne flashmobben.
2: Og all mulig kudos for å fri på en original og litt spennende og spesiell måte.
3: Men guri malla så flau jeg ble. Altså, det litt som pining å måtte se en hel sånn video.
2: Men hva det som gjør deg så flau?
3: Altså, det er bare noe med at man skal fri så veldig offentlig. Det skjer så veldig offentlig på en måte. Ja. Alle kan se det, og allerede der har du mitt største mareritt. Men så legger du på en flashmob og dansetinger. Og næravisen som å gjøre intervju, og da merker jeg at nå har vi veltet. Jeg håper så inderlig at Synnøve også skal danse nedover kirkegulvet, at hun drar dette helt ut, at de også synger seg, ikke sant? Har du sett de videoene hvor noen synger seg nedover kirkegulvet?
2: Kommer dansen og kaster blomster, ja, på de som rundt på siden og sånn.
3: Jeg håper at dette et par, så, og det livet de lever, og det må være så deilig å være, ha fritak fra det flaue som jeg føler på, det å bare kjøre på må være helt fantastisk.

0: Synspunkter med Ellen og Kjetil på
1: P8-pop. Hvordan oppfører du deg på visning? Det har jeg tenkt mye på i løpet av helgen. Jeg har altså vært med en fyr på visning på flere leiligheter i løpet av søndagen.
2: For du skal fortsette å bo der hvor du gjør sammen med søsteren din?
1: Absolutt, men han skal flytte ja. Og trengte visninghjelp. Og jeg har jo alltid trodd at når man går på visning så hilser man på den personen som er der, som viser ham leiligheten, og så er man liksom hyggelig, og så er det lurt å være litt sånn smiskete, og så kanskje stille noen av de riktige spørsmålene, men man skal i hvert fall smile og være glad, hvis du skjønner hva jeg mener.
2: Ja, er det sikkert at det er den rette taktikken da? Er det ikke et poeng også å skulle snakke ned, påpeke feil, være litt muggen?
1: Jeg har nå vært med en mann på visning. Herre min hatt, dere spiller dette spillet annerledes. Altså, vi må snakke mer om alfahanner ganske snart. Don't close your

0: steinsprut. Lysbilglass. Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
1: Hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
0: Det stemmer.
1: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
0: Ja.
2: Hei, hva heter du?
3: Oda.
2: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
3: Ja.
2: Dra på stranda eller dra på butikken?
3: Dra på stranda.
2: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
3: Langt på seng.
2: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
3: Gøy med venner.
2: Du ikke så dum, du, Oda.
3: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
8: Se for deg. Du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tapper telefonen. Nei, hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
9: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Hei. Hallo.
12: Ja, da har jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
12: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
14: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
15: Vi skal ikke bare...
16: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.

0: Kjetil.
1: God morgen, riktig god tirsdag morgen har det blitt 9. juni, klokka litt over 6, og både Ellen og jeg som heter Kjetil er våkne på plass i studio, og også på magisk vis da i radioen din. God morgen, Ellen.
2: Hei, Snoppsen.
1: I dag så jeg et tydelig bevis på at det har vært en ganske god vår og forsommer i år.
2: Ok.
1: Selv om jeg har liksom følelsen at det har vært litt regn og ikke så varmt og ikke sånn ordentlig sommer, så fikk jeg da i dag bevis på at det kan ikke ha vært så gærent.
2: Ok.
1: Fordi jeg kjørte bil, du har jo begynt å sykle, så jeg kjørte bil opp i parkeringshuset her, og skulle da gå fra parkeringshuset og ned til jobben, og i dag så regner det. Det regner i Oslo i dag. Og jeg kom da på at jeg har en paraply bak i bilen. Så jeg gikk bak i bilen og hentet paraplyen, slo opp paraplyen på vei ut av parkeringshuset. Og så renner det noe sånn, detter noe sånn, sånn rødaktig ned fra paraplyen.
2: Yes.
1: Så kikker jeg opp i paraplyen min, og så ser jeg at den full av røst.
2: Oi, du har nesten ikke fått brukt paraplyen.
1: Når du har paraplyer bak i bilen som full av røst, da ikke den blitt mye brukt i det siste.
2: Du bor ikke i Bergen, du?
1: Nei, ikke i Bergen i det hele tatt. Men i dag så var det fint å ha paraply, da, selv om den var litt smårusten. Håper at du som hører på har en god start på dagen, og at så er jeg veldig glad for at vi, hvor var vi skulle ha nå? Jo, veldig glad for at vi får holde deg med selskap også denne tirsdagen.

0: Morten og Kjetil
1: på P8 Pop.
2: Det blir ikke flystreik i første omgang.
3: Og dette jo fantastiske nyheter å våkne til en tirsdag morgen rett før ferien.
2: Ja da, det VG som skriver om dette nå, at flystreiken avverget. De har jo meklet i hele natt, men nå for bare en liten halvtime siden så ble det altså enighet med bakkemannskapet, så nå blir det ikke flystreik. Så nå kan man fortsatt reise på sommerferie, men vi ikke helt freda enda. Det er andre streiker som kan skje i løpet av sommeren.
3: Altid streiker som kan komme, men dette gode nyheter for deg som akkurat har kjøpt flybilletter og skal ut og fly i sommer.
2: Ja. Jeg har jo kjøpt fly til Hellas. Jeg har ikke kjøpt fly hjem enda, så jeg regner med at det ene flyet jeg har kjøpt til, det hadde gått uansett. Men det i hvert fall gode nyheter.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
8: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Når du skal selge bil.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Det her var innmari god lunsj.
3: Det er
2: First
3: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
4: First Price. Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Så du lå deg til deg kurs i Oslo?
8: Ja.
7: Og det var greit, liksom?
8: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
7: Ja vel.
8: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
7: Nei.
9: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
11: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
14: Sikkert flere millioner.
13: Ja, eller kanskje milliarder.
14: Ja, sikkert.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Hvor mye synes du det greit å betale for en inspeksjon?
1: Altså, en inspeksjon?
0: Ja, for at noen skal sjekke om noe I orden, sånn at det må repareres eller ikke.
1: Det kommer an på hva som skal inspiseres.
0: Det bilen min som skal inspiseres.
1: Bilen din skal inspiseres, altså du skal ta bilen din på verksted.
0: Ja, og så da innkalt til en sånn årlig service, eller annet hvert år eller noe sånt, noe, hvor de skal bytte noe filter og noe bremseveske og noe sånt noe.
1: Ja.
0: Og så det inspeksjon.
1: Hvor lang tid skal det ta?
0: Det skal gjøres mens kunden venter. Så okay. Jeg skal sitte, ta en kaffe, de skal inspisere, se om det noe gærent.
1: Si og så
0: skal du skal få tenke på dette. Ja. Dette den gamle tenk på et tall-konkurransen.
1: Yes.
0: Og så skal du både få gjette og få fasit om noen minutter.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
5: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
8: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
9: IKEA kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
14: Hei, hva heter du?
15: Oda.
14: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
15: Ja.
14: Dra på stranda eller dra på butikken?
15: Dra på stranda.
14: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
15: Langt basseng.
14: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
15: Gøy med venner.
14: Du ikke så dum du, Oda.
15: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
17: Det blir ingen flystreik I dag. NHO Luftfart og Fellesforbundet kommet til en enighet 5 timer på overtid. Det var lenge fare for at ansatte ved Oslo Lufthavn, Flesland og Værnes ville bli tatt ut I streik. Fellesforbundet skriver I en pressemelding at meklingen har vært krevende, men at det fornøyd med resultatet. En mann i slutten av 20-årene sendt til sykehus etter å ha blitt knivstukket på Rjukan i går kveld. Skadeomfanget ukjent, og politiet har ikke pågrepet noen i saken. Hendelsen skjedde utendørs ved en Kiwi-butikk. Sykepleiere vil at skifting til uniform skal regnes som arbeidstid. Ifølge NRK anslår flere sykepleiere at de bruker mellom 15 og 30 minutter hver dag på å skifte til og fra uniform. Siden de må være klare når vakta starter, skjer dette på fritida. Norsk sykepleierforbund sier de ikke vil gi seg før saken løst. Spekter vil ikke kommentere kravet. Donald Trump ble buet på i forkant av NBA-finalen i New York i natt. Han ankom med Madison Square Garden for å se Knicks møte Spurs. Der ble han møtt av høylytt buing like før kampstart. Sikkerhetstiltakene knyttet til presidentbesøket førte til store konsekvenser. Blant annet ble en fellesvisning utenfor arenaen avlyst. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
16: Kjetil.

0: Latterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hvor mye kan altså en inspeksjon koste? Det dagens store spørsmål.
3: Du skal på inspeksjon med bilen, eier av bilen skal være med og vente i venterommet.
2: Jeg har fått en innkalling til verksted. Det sånn som man får da en gang i året, landfart året eller noe sånt. Og der det spesifisert noe bremsevæskeskift, skiftepollenfilter, kjølemiddel og en inspeksjon.
3: Ja.
2: Og jeg lurer da på om de har skrevet riktig her, eller om hva som har skjedd, og hva du tenker er greit å betale for en inspeksjon. Jeg skal altså være der. Jeg har kalt inn klokka 12, og det skal være ferdig klokka 2.
3: Og det er bare inspeksjonen du spør om?
2: Bare inspeksjonen?
3: Ikke det andre?
2: Nei, hvor mye koster inspeksjonen? De skal se over bilen, skal de se, henger disse delene sammen? Må vi bytte ut dette? Er dette noe vi må skru litt på? Funker dette fortsatt? De skal bare se an. Det er jo som å få en vurdering av en hvilken som helst jobb som skal gjøres.
3: 2000 kroner, tipper jeg.
2: 2000 kroner, og du synes du tar i dag?
3: Ja, nei, eller jeg tenker 2000 kroner er det er verdt, på en måte.
2: De skal ha nesten 4000 kroner
3: ja.
2: For å se om det er noe gærent som de kan reparere og ta mer betalt for.
3: Ja, det var mye.
2: Er ikke det helt kokos?
3: Jo, men jeg var hos tannlegen og betalte 11 for en liten tann på en måte, og litt boring. Så jeg sånn, og bilen din et stort maskineri på en måte, så jeg synes ikke 4000 var så galskap heller.
2: Men de skal ikke gjøre noe. Det er sånn, nå skal vi se på tennene dine, og så ta 4000 kroner for det.
3: Det koster jo fort 3000 kroner det også, liksom. Så jeg litt sånn... Og det henger jo fast i kroppen min. Så når jeg setter i perspektiv, så er 4000 så mye.
2: Ja, men takk for støtte og sympati da, Ellen.

0: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
2: Ja.
1: Og det var greit liksom?
2: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
1: Ja vel?
2: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
1: Nei.
3: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
10: Mm.
11: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
3: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker, liksom. Mm. For å flytte en konto. Det noe frist, eller?
2: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
3: Folk googler det, ass.
4: Åh, det her var innmari god lunsj.
5: Det
4: First
5: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Glenn på 52 år har rømt hjemmefra.
3: Ok.
2: Står det i Facebook-gruppen Savnede dyr i Solør. Han løper som en ninja og kan i grunn komme seg hvor han vil, skriver matmor i den etterlyste annonsen om Glenn.
3: Jeg føler på en måte at Glenn egentlig er en skilpadde eller noe sånt, fordi han 52, men løper som en ninja, som en ninja turtle da, eller?
2: Det helt riktig at Glenn er en skilpadde. Ja. På 52 år som har rømt hjemmefra og uten at noen har sett hvilken vei han har løpt. Dette skjedde på søndag, så han kan jo ha kommet seg et lite stykke i løpet av den tiden.
3: Absolutt.
2: Matmor sier også at hun ikke bekymret for at Glenn ikke skal klare seg. Han liker jo å spise gress og løvetann og sånt, ja, som det er nok av, men det er robotgressklipper i området som matmor er bekymret for, så hun vil jo da gjerne at Glenn skal komme tilbake så fort som mulig.
3: Kan jeg fortelle at jeg kjenner to skilpadder som har rømt i løpet av mitt. Alle jeg kjenner som hadde skilpadder i oppveksten rømte skilpaddene. Hver sommer så var enten Guro sin skilpadde borte eller Tobias sin. Altså, skilpadder bare forsvinner på en måte.
2: Ja, og dette har jo matmor til Glenn også tatt affære i forhold til, for hun har da skrevet telefonnummeret sitt på en lapp, ja, som hun har klistret fast på skilpadde på skallene til Glenn. Hun oppfordrer alle som har sett Glenn til å ta kontakt, og mens hun venter så koser hun seg med noen av de mange andre kjæledyrene sine. Ja. Det er VG som skriver denne saken her, og de har da et bilde av mor til Glenn sammen med minigrisen sin.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Det kan bli mer å gjøre for de som skal kontrollere at folk ikke drikker for mye i sommer. VM og utvidet skjenketid kan lokke mange ut på byen, og ved kontoret for skjenkesaker i Bergen kommune sitter skjenkesjef Terje Gjertsen og forbereder kontroller.
2: Det vil nok bli lagt opp til at det blir flere kontroller.
1: Også Oslo varsler økt kontrollvirksomhet, særlig når Norge spiller. Etter 5 timer på overtid er det altså klart, det blir ingen flystreik i dag. NHO Luftfart og Fellesforbundet har kommet til en enighet. Fellesforbundet skriver i en pressemelding at meklingen har vært krevende, men at de er fornøyde med resultatet. Ingen er foreløpig pågrepet etter en knivstikking på Rjukan i går kveld. En mann i slutten av 20-året er sendt til sykehus etter å ha blitt knivstukket. Skadeomfanget er ukjent. Sykepleiere vil at skifting til uniform skal regnes som arbeidstid. Ifølge NRK anslår flere sykepleiere at de bruker mellom 15 og 30 minutter hver dag på å skifte til og fra uniform. Siden de må være klare når vakta starter, skjer dette på fritida. Norsk Sykepleierforbund sier de ikke vil gi seg før saken er løst. Spekter vil ikke kommentere kravet. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Og der har klokka passert 7 riktig god tirsdag morgen, tirsdag den 9. juni har det blitt her flyr dagene av gårde. Både Ellen og jeg som heter Kjetil synes det veldig hyggelig at du hører på radio. God morgen!
1: God morgen, god morgen! Og nå skal jeg komme med tips til deg som meg sliter med høy skjermtid.
0: Hva er skjermtiden din om dagen?
1: I går fikk jeg altså opp en melding, fordi det var jo mandag, da får man melding fra mobilen som sa... Du har 6,5 timer skjermtid forrige uke.
0: Det er nesten all våkentiden din.
1: Altså, det er så mye skjermtid. Det er så mye skjermtid at jeg får litt sånn der... Åh! Så nå har jeg rett og slett tatt tak, og dette her synes jeg litt vanskelig, fordi for en stund tilbake så slettet jeg TikTok. Jeg var på TikTok-avvending. Og nå, i går, slettet jeg, altså etter å ha brukt 20 timer på denne appen på en uke, Instagram.
0: Har du slettet? Instagram?
1: Nå har jeg bare altså, slettet appen liksom, sånn nå skal jeg ha sosiale medier avvending, og jeg lurer på om sommeren liksom er riktig tid å gjøre sånn her, for da skjer det så mye annet, man kan lese bøker, man kan være ute, man er mye mer sosial, så nå skal jeg prøve å leve uten Instagram hele sommeren, og så håper jeg at skjermtiden min går ned.
0: Jeg har jo vært fulgt av gjennom noen av disse prosjektene dine tidligere, ja. Hvor lenge har du nå vært uten Instagram?
1: Til nå, jeg slettet det i går kveld,
0: da. I går kveld. Så det
1: til nå, ja, jeg kjente det rundt klokka 11 i går kveld, så rundt 8 timer uten Instagram da.
0: Hvordan synes du det går så langt?
1: Jeg har sovet mest part av den tiden, så til nå så går det ganske bra. Veldig rart i dag morgen, når jeg våknet, og så åpner jeg mobilen, og det første jeg pleier å gjøre er å gå inn på
0: Instagram.
1: Kunne ikke det?

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: Jeg alltid litt skeptisk når rollene skal snus.
2: Ja, ja, ja.
1: Når du skal overta mine oppgaver.
2: Altså, nå har jeg fått tak i Se og Hør bladet, Kjetil, fordi vi skal jo ha kjendisquiz.
1: Vanligvis så er det jeg som pleier å bla gjennom Se og Hør, finne kjendisoppgaver som du løser, men i dag så er det tydeligvis helt motsatt.
2: Ja, jeg tror faktisk dagens quiz er noe du bør klare å svare på.
1: Ja.
2: Det er mye som er right down your alley, som de sier i Storbritannia. Jeg tenker vi starter med, du skal få et litt hint da, til liksom første oppgave, og det er overskriften på Vikingtokt.
1: På vikingtokt, ja, det vet jeg jo hva handler om.
2: Ja, du tror det, ja.
1: Jeg er helt sikker på at jeg vet hva handler om. Skal jeg svare med en gang, eller?
2: Jeg vil ikke ha svar før ganske snart.
3: Ja, vi skulle gjort dette her mye før.
4: Det er tid og før og etter.
3: Stor bagasjeplass.
4: Stor frank.
3: Ja, og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412.900. Hallo.
4: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
6: Aprila Bankband er ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
7: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Vikinglotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse førstepremie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Vikinglotto. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
13: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
14: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trinns girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og er nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
15: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: og Kjetil.
1: Hvem på vikingtokt? Det skal vi få et svar på i dagens kjendisquiz. Ja da, rollene snudd. Denne gangen det jeg som sitter med spørsmålene, Kjetil, og du som forhåpentligvis sitter med svarene. Du skal altså utsettes for dette som jeg pleier å bli utsatt for, nemlig kjendisquizen.
2: Ja, og det første spørsmålet var om vikingtokt, så må jo det være landslaget som har tatt bilder utkledd som vikinger og går viralt over hele verden.
1: Ja, de går ikke bare viralt, men de også på tokt. Hvor de på tokt henne?
2: På tokt i USA.
1: Ja, de har dratt til USA. Ja, saken. Det er faktisk det som saken. Vikingene har dratt til USA, og det blir jo kalt for vikingtokt da, fordi de har tatt disse bildene. Altså, de går viralt med to ting, det landslaget. Barisbilder og vikingbilder. Det er ikke så dumt.
2: Men bare vent til de begynner å spille fotballkamper. Da blir det enda en ting som verden kommer til å snakke om.
1: Neste overskrift. Kaptein Stordalen fløy helten hjem.
2: Det handler om, dette var en lett quiz.
1: Ja,
2: det handler om ishockey og, og Petter Stordalen som har tok affære. Han vel egentlig ikke veldig opptatt av ishockey,
1: nei,
2: men sier at han glad i teamwork og spiriten som hockeygutta hadde, og fløy de hjem og serverte de øl på flyet på vei etter at de hadde vunnet bronze.
1: Litt sulten på bronsemedaljer,
2: ja.
1: Og så kommer det som jeg synes kanskje den største saken i forrige uke, og som har gått alle litt hus forbi. Han var en ekte gentleman, skriver Se og Hør her.
2: Han var en ekte gentleman?
1: Han var en ekte gentleman, eller han er da.
2: Er, ok, så han er fortsatt blant oss?
1: Det er en fyr som har vært og besøkt Stortinget blant annet i forrige uke.
2: Er det... det er ikke Kong Harald?
1: Det er ikke Kong Harald.
2: Nei.
1: Det er et ikon, vil jeg si, som var på besøk og som har gått litt, gått oss litt hus forbi.
2: Ja, det vet jeg, fordi moren din la ut bilder av seg selv på Instagram
1: med
2: han fyren.

0: Og det er Richard Gere.
1: Ja! I forrige uke så hadde altså Stortinget og mamma besøk av Richard Gere, og han er jo en av verdens største liksom, stjerner. Han er jo sånn rom-com-stjerner, han har spilt i alle de der fine filmene som Pretty Woman med Julia, blant annet. Og han møtte på masse politikere.
0: Og din mor.
1: Og min mor.

0: Blame It on the Boogie på P8-pop snart. Mel og Kim og Respectable, den musikkvideoen husker jeg godt fra 80-tallet. Og så blir det Nick Kershaw og The Riddle samt middag for to hvert 3000 kroner.
1: I brennheit spørsmål. Du må svare på noen helt enkle og ærlige spørsmål om deg selv, og svarer du på flest i løpet av uken, ja, da vinner du denne middagen. Men først så må du melde deg på. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummeret 1904.
2: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det er First Price.
3: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: IKEA kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
10: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
13: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
12: Det stemmer.
13: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
12: Ja.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta?
14: Mm.
15: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maisbolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
17: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
18: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
19: Færre dør mens de venter på nye organer. Kun 4 personer har dødd i organkø hittil i år. Det viser statistikk fra Scandia Transplant. Til sammenligning døde 20 nordmenn i hele fjor mens de ventet på transplantasjon. Alexander Sekowski i stiftelsen Organdonasjon sier flere donorer kan få ned ventetiden.
20: Hvert eneste dødsfall på venteliste er tragisk. Det er jo det vi jobber for at det ikke skal skje. Så hvert eneste ekstra ja redder potensielt liv.
19: Unge voksne nordmenn mellom 15 og 30 år er blant de som bruker mest kokain i Europa. Det kommer fram i en ny rapport fra EUs narkotikabyrå. Bruken er størst i de store byene og oftest i helgene. Norsk festkultur og lett tilgjengelighet får skylda. Det kan bli mer å gjøre for de som skal kontrollere at folk ikke drikker for mye i sommer. VM og utvidet skjenketid kan lokke mange ut på byen, og ved kontoret for skjenkesaker i Bergen kommune sitter skjenkesjef Terje Gjertsen og forbereder kontroller.
21: Det vil nok bli lagt opp til at det blir flere kontroller.
19: Også Oslo varsler økt kontrollvirksomhet, særlig når Norge spiller. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.
22: Med Ellen og Kjetil.

0: Stå opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Gratulerer med dagen til selveste Donald Duck.
3: Hurra!
2: Donald Duck har bursdag i dag, og markeres over hele verden. Det var på denne dag at han for første gang dukket opp i en tegnefilm.
3: Ok, så det er ikke Blad Donald sin bursdag, det er film Donald.
2: Ja, det er Donald Donald. Alle kjenner jo Donald og Dolly og Ole Dole og Doffen. Og jeg husker jo Donald fra jeg var liten. Morfar min kom på besøk hver fredag og hadde alltid med seg Donald-blad. Og det jeg synes var aller morsomst, det var alle bifigurene med de gøyale navnene, okay. Ordspillene i navnene til de andre figurene i Donald. Derfor, topp tre gøyale navn fra Donald. På tredje plass, dette koser jeg meg veldig med. Dette synes jeg er veldig, veldig gøy.
3: Jeg gleder meg, jeg ser at du gleder deg.
2: På tredje plass, eiendomsmegler S. Vindel.
3: Fy faen. Ja, den er god. Den er god.
2: Det var han som solgte, han skulle selge Donald tomter, og så var det var en vulkan der, eller en sumpmyr, eller noe sånt, den tomta som Donald hadde kjøpt. På andre plass, gøyale navn fra Andeby, Svetter Svorgalen. Hotellsjef Svetter Svorgalen.
3: Det er ikke Petter Stordalen.
2: Etter hvert så har jo folka i Donald tatt inn norske kjendiser og skrevet om de til Andebynavn. Jeg synes Svetter Svorgalen er en av de aller, aller beste. Men ikke best, for dette er førsteplassen på topp tre-lista gøyale navn fra Andeby. Tonedøv, skamlig nødverge. Som mistet stemmen. Med en privatdetektiv, Mickey Mouse, ble satt på saken. Og Tone Døvs gamle nødverge fikk stemmen tilbake til slutt.
3: Kan du si det en gang til?
2: Og førsteplass på lista, Tone Døvs gamle nødverge.

0: Nå skal vi til et av de aller flotteste stedene I hele Norge, nemlig til Skudnes havn på Karmøy, for der bor Rita. Hei og god morgen, Rita.
1: God morgen.
0: Hvorfor I all verden kjører du bobil bort fra Skudnes havn når det så fint der?
1: For det regner så mye.
2: Man blir værsyk her, Rita.
1: Ja, gjør det.
0: Fortell om bobilen din. Bobilferie jo nydelig.
1: Jo, det en koselig, kjekk bobil. Plass, god nok plass til to. Hvor litt trangt, men...
2: Men hvor går turen til sommeren, Rita?
1: Nei, man vet ikke helt ennå. Vi får se gjerne en tur til Danmark.
0: Ja, det jo det som fint med bobil, at du ikke trenger å planlegge hvor du skal. Hvilke Nei. Fasiliteter du mest fornøyd med I bilene?
1: Det at den har toalett.
2: Ja.
1: Og så har vi en sånn seng, sånn, så du kan lage om til to enkelsenger, så da blir det en gang imellom.
2: Ja, så der, liksom, der det plass til å leve mellom der også?
1: Ja.
2: Åh, det ikke så dumt det, Rita.
1: Nei, det ikke det, vet du. Slipp å klatre over hverandre eller et eller annet sånt, det jo litt sånn travelt.
2: Hva den største utfordringen med å feriere med bobil da?
1: Nei, det kan bli litt trangt. Hvis det dårlig vær, da får du sånn brakkesjuka.
2: Hva gjør dere for å unngå brakkesjuka?
1: Nei, da må man være ute.
2: Ja.
1: Jeg har et sånn pop-up-telt der som vi setter.
0: Vi skal bli bedre kjent med deg, Rita.
1: Ja.
0: Vi har noen brennheite spørsmål og håper at du gleder deg.
1: Ja, for prøv.
0: Vi gleder oss I hvert fall. Vi setter I gang om noen minutter, så bare følg med.
3: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef I burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
7: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
8: Hei, hva heter du?
9: Oda.
8: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
9: Ja.
8: Dra på stranda eller dra på butikken.
9: Dra på stranda.
8: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
9: Langt basseng.
8: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
9: Gøy med venner.
8: Du ikke så dum, du, Oda.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil... Og tyfonene? Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
11: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
12: Aprila Bankband ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
13: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
14: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
14: En idé jo...
15: Grille, grille, grille, grille!
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
2: Ja.
17: Og det var greit liksom?
2: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
17: Ja vel?
2: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
17: Nei.
18: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
19: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
20: Det tid jo før og etter.
19: Mm. Stor bagasjeplass.
20: Stor frønk. Ja,
19: og rekkevidden.
20: Rask lading.
19: Firehjulstrekk.
20: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
19: Til kun 412.900. Hallo.
20: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: brennheite spørsmål.
1: Det er altså mulig å vinne en middag for to verdt 3000 kroner hvis du er den som svarer på flest brennheite spørsmål i løpet av uka. Og så langt denne uka, i går så var det Lene fra Bømlo som var med, og hun svarte på 10 spørsmål.
2: Eneste regel er man har ikke lov til å si jeg vet ikke. Dagens deltaker skal få lov til å introdusere seg selv. Hva heter du for noe?
3: Rita Bjerheim.
2: Rita, hvor kommer du fra?
3: Skudeneshavn.
2: Og hvor gammel er du?
3: 58.
2: Her kommer spørsmålet.
1: Hvor langt kommer Norge i VM?
3: Nummer 4.
1: Hva er den rareste eiendelen du eier?
3: Det var rart.
1: Kom igjen.
3: Robas øsuger.
1: Hvor pen synes du selv at du er på en skala fra 1 til 10?
3: Det må være 5.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Samboeren.
1: Om hva?
3: Nei, vi kjørte oss fast på bobiltur, og så kommenterte jeg det, og det var jo ikke så bra.
1: Hva slags insekt er du mest glad i?
3: Det må være bia.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser du om dagen?
3: Nei. 1.
1: Hva vil du gitt Donald Trump i bursdagsgave?
3: Ingenting.
1: Hva er den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Pinnkort hår.
1: Kan du et annet språk?
3: Engelsk.
1: Bevis det.
3: My name is Rita.
2: Og der gikk altså gongongen, Rita. Du, jeg lurer på, hva mener du med kjørte dere fast på et jorde, liksom?
3: Ja.
2: Nei, ok, fortell. Hvordan skjedde dette?
3: Det var regn, og så kjørte vi oss fast, og så måtte vi til å skrua få litt hjelp, og så sier jeg da, hva for kjørte du der da? Du kunne jo kjørt der. Altså, det passet jo ikke helt.
2: Da blir det dårlig stemning.
3: Ja, det gjorde det lite og stort, men det gikk fort over.
2: Ja, det er godt å høre. Og nå skal vi se hvordan dette gikk altså. Du måtte svare på 11 spørsmål for å stikke av med ledelsen.
3: Ja.
2: Og du svarte på 10.
3: Nei.
1: En for lite.
3: Ja.
1: Men det var veldig hyggelig å prate med deg og høre om mobilen din og robotstøvsugeren din. Så må du ha en nydelig sommer og en fin dag.
3: Jo, tusen takk for det, i like måte.
2: Takk.
1: Og så er det nye muligheter for deg som hører på til å bli med i morgen.
2: Absolutt, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.

when it's real, I keep it alive. The road is long.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Utviklingen i kokainbruken blant unge voksne nordmenn urovekkende, det mener helsedirektør Katrine Lofthus. Nordmenn mellom 16 og 30 år blant de som bruker mest kokain i Europa, viser en ny rapport fra EUs narkotikabyrå. Lofthus sier kokain kan gi alvorlige helseskader. Færre dør mens de venter på nye organer. Kun 4 personer har dødd i organkø hittil i år. Det viser statistikk fra Scandia Transplant. Til sammenligning døde 20 nordmenn i hele fjor mens de ventet på transplantasjon. Alexander Sekowski i stiftelsen Organdonasjon sier flere donorer kan få ned ventetiden.
2: Hvert eneste dødsfall på venteliste tragisk. Det jo det vi jobber for at det ikke skal skje. Så hvert eneste ekstra ja redder potensielt liv.
1: Iran og Israel har inngått en uformell midlertidig våpenhvile i en uke. Det hevder USAs president Donald Trump. Trump sier USA i innspurten med en historisk avtale som blant annet vil oppheve blokaden av Hormuzstredet. Skjermtiden blant barn i Oslo går ned. Den nye Ung i Oslo-rapporten viser at mens 46% av 10-12-åringer brukte mer enn 3 timer på skjerm etter skoletid i 2021, så andelen nede i 31% i år, skriver Aftenposten. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: God morgen, riktig god tirsdag morgen, nesten midt i juni. Hyggelig at du hører på radio med Ellen og jeg som heter Kjetil i studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, Snoppsen.
0: Og til deg som har hatt en travel morning, til deg som småbarnsforelder og har laget matpakke, pakket sekk, stresset for å få mer skiftetøy eller leksebøker eller hva det nå enn og synes at livet ganske slitsomt, så må jeg bare si, nyt det mens du kan. Jeg hadde besøk av hun eldste datteren min i går. Hun hun blir 23 år til neste uke. Studerer i Trondheim og kom kjørende med bil til Oslo i går. Spiste middag hjemme hos oss. Superhyggelig. Og så tenkte jeg da at nå skal du vel henge rundt her, så skal vi være sammen en stund. Hun skal dra videre på ferie i dag.
1: Ja, ikke sant?
0: Og så var det da sånn, ha det bra, nå ses vi neste gang. Nei, vi ses vel sånn i slutten av juli, kanskje?
1: På langtur?
0: Ja, for da skulle hun til kjæresten sin i Sverige med noen familiegreier der, og så skulle de kjøre videre på ferie i Europa, og så var det... Ikke sant? Altså, livet skjer jo...
1: Du fikk en middag?
0: Livet skjer jo for 23-åringer. Jeg synes jo det gøy og hyggelig at hun har sitt liv og gjør sine greier, men det bare den, kom hjem, og så var det noen timer, og så var det å stikke av gårde igjen. Og jeg tenker da på alle de morgenene hvor jeg har liksom synes at det har vært slitsomt og stressende med matpakker og pakking av sekk og sånn. Bare ta vare på den tiden mens du kan. I'm nothing special, in fact.

0: Morten og Kjetil på
1: B8 Pop. Det to dager, 12 timer og 50 minutter igjen til fotball-VM starter.
2: Okay. Det godt vi har vår egen nedtellingsklokke her i studio.
1: Det noen som gleder seg. Det noen som gleder seg til VM?
2: Ja, du gleder deg blant annet. Ja. Du gleder deg. Altså, jeg kjenner ingen som gleder seg så mye til VM som deg, Kjetil Huggen. Kanskje min søster, hun sa i går, nå synes jeg bare VM skal starte. Kunne vi sett en fotballkamp nå,
1: eller? Eneste trøblet med VM at en fjerdedel av kampene går midt på natta. Hvordan skal det løses? Skal man holde seg våken helt til kampene starter? Skal man se det i opptak, eller skal man ta en liten napp og så gå på bar og se kamp etterpå? Vi har svar både fra fotballfans og fra eksperter ganske snart.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
8: TV 2 Play, du snakker med Anne.
9: Hei, det Lars her.
8: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
9: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
8: Har du skrudd på TV-en, Lars?
9: Sånn er den på. Takk skal du ha.
10: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
11: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja. Da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei.
12: Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
13: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
15: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
16: Mm.
17: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hvordan skal man få med seg fotball-VM når fotball-VM spilles midt på natta? Det det store spørsmålet. Har du noen plan for hvordan du skal få med deg nattekampene? Det jo cirka en fjerdedel av kampene som går midt på natta.
3: Jeg bare interessert i Norge da, midt på natta har jeg tenkt, og den ene kampen tror jeg starter klokka 2 på natta, og da har jeg tenkt at jeg skal gå og legge meg, og så skal jeg stå opp og se den kampen som klokka 2, og så skal jeg dra rett på jobb når kampen ferdig, så det betyr ingen pils underveis i kampen.
2: Nei, det ikke noe dårlig taktikk det.
3: Nei, det ikke så dumt.
2: NRK har skrevet en sak om dette, hvor de har snakket både med fotballfans og med søvnforskere, og Jakob på 8 år for eksempel, han veldig interessert i fotball, sier han selv. Planen hans som deg, han skal sove litt først, så har han avtalt med pappaen hans at han skal vekke han, så skal de se fotballkamp sammen, og så skal han gå og legge seg og sove igjen etterpå.
3: Ja, ok. At du har stå på selve kampen.
2: Han skal sannsynligvis ikke ha morgensending på radio dagen etterpå, så det liksom kompatibelt med å være 8 år og gå og legge seg etterpå. Og så det en del ungdommer, litt eldre, sånn i 20-årene, da jo planen bare å gønne på og holde det gående. Gå på bar, sove når du kan. Oliver sier at det eneste taktikken min, det å være trøtt på jobben.
3: Ja. Jeg synes det en god taktikk, og jeg tenker sånn, når jeg var i 20-årene også, så hadde jeg også gått på jobben uten å tenke mamma seg.
2: Kjipeste NRK har snakket med her, det selvfølgelig søvnforskeren, som sier hold deg unna kaffe, hold deg unna energidrikk, hold deg unna alkohol, og se kampen i opptak etterpå.
3: Mitt tips hold deg unna søvnforskere, altså guri land, snakke om, som ikke man får en spoiler hvis du skal se det i opptak.
2: Fotball må du se direkte.
3: Ja,
2: ja, det VM en gang, og det som mor til Jakob på 8 år sier at når du blir stor, så husker du ikke, når du blir voksen, så husker du jo ikke alle de nettene med god søvn du hadde, men den natta hvor du ble vekket av pappaen din
3: og Norge slo Senegal
2: og så legger du etterpå.

0: Roxette på P8-pop. Liten brandfakkel her. Jeg mener, Per Gessle er tidenes beste svenske låtesnekker.
1: Liten brandfakkel, jeg har aldri hørt navnet Per Gessle.
0: Per Gessle er jo... Har du ikke hørt om Per Gessle?
1: Unnskyld, men jeg ikke født I 19 pil og bue.
0: Men Per Gessle fra Gyllene Tider, Halle Roxette her, skrev fantastisk solokarriere.
1: Men jeg har skrevet... hørt om både Roxette og Gyllene Tider, jeg bare ikke har hørt hvem medlemmen der.
0: Nå blir jeg flau på dine vegne.
1: Det gjør ikke jeg. Jeg kan jo Gyllene Tider og Roxette.
0: Men fortsatt, jeg mener at han bedre enn både gutta I ABBA og alle andre dyktige låtsnekkere.
1: Ok,
0: det var brandfakkelen.
1: En annen som dyktig, det kan være deg I Godmorgen-duellen, ja du som hører på P8, fordi vi skal snart bli utfordret, Kjetil. Og hvis vi blir slått, da vinner du 1000 kroner.
0: Ja, bare send en melding for å melde deg på Godmorgen-duellen, melding til 1904. Det viktig at du starter med kodeord morgen.
2: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker I trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn I elbilforeningen på elbil.no.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Du kødde med meg nå.
5: Nei.
4: Du lå deg til den jobben I Trondheim.
5: Ja, jeg gjorde faktisk det.
4: Ok, og det føltes bra liksom?
5: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
4: Ja.
5: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
4: Ja.
5: Hvis du har mulighet, da.
3: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
6: Steinsprut. Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
8: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
9: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
10: enklere. Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
11: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest I klassen.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Stressmann.com.
13: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop. Og nå får du siste nytt.
14: Helsedirektøren veldig bekymret for utviklingen I kokainbruken blant unge voksne nordmenn. Nordmenn mellom 16 og 30 år blant de som bruker mest kokain I Europa, viser en ny rapport fra EUs narkotikabyrå. Katrine Lofthus sier dette alvorlig.
15: Dette jo snakk om unge, og hos unge der hjernen fortsatt under utvikling, så bruk av kokain helseskadelig.
14: I dag må en 35 år gammel mann fra Agder møte i retten i Göteborg, tiltalt for dobbeltdrap. 2. desember i fjor ble to menn skutt og drept i en bil like øst for sentrum av Göteborg. Tiltalte mener han handlet i nødverge. En mann I slutten av tenåra knivstukket på en privat adresse I Tønsberg. Politiet har pågrepet en mann I 50-åra. Det skal være en relasjon mellom disse to, men motivet ikke kjent. Ferierende nordmenn delt I to. Halvparten av oss må stramme inn på feriebudsjettet, mens den andre halvparten har null problem med å finansiere friukene, viser en undersøkelse laget for Frende Forsikring. Folk mangler folkeskikk og mer opptatt av seg selv, det sier skikk- og brukekspert Tove Tålesen til Aftenposten. Flere reagerer på at man ikke lenger reiser seg for gravide og gamle på kollektivtransporten. Ruter erkjenner utfordringen og oppfordrer folk til økt hensyn. Nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
13: Med Ellen og Kjetil.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I går, Ellen, så fortalte du at du hadde vært på visning med en kompis av deg som hadde en taktikk når han skulle kjøpe en ny leilighet.
3: Taktikken var å mumle og høres veldig streng ut og krangle på alt som selgeren sa.
2: Hva er taktikken din når du skal på visning i dag, Terje?
4: Nei, se inntrykk.
2: Ikke krangle med megleren?
4: Nei.
2: Ikke mumle?
4: Nei.
2: Ikke påpeke feil?
4: Nei.
3: Forteller du her, Terje, at man kan være hyggelig på visning også?
4: Ja da.
3: Fordi,
4: det går
3: da. Det er taktikken jeg har gått for. Føler du da at du har fått billigere hus ved å være hyggelig, eller er du bare generelt et hyggelig vesen?
4: Nei, jeg prøver nå å være et hyggelig vesen.
2: Det er ikke noe dårlig taktikk gjennom livet det heller.
3: Nei.
2: Hvis du går konsekvent for å være hyggelig, så tror jeg kanskje at det lønner seg i lengden. Hvordan hus er det du skal kjøpe?
4: Nei, nå er det litt større hus. Nå har vi tre unger og tre soverom, så vi trenger i hvert fall
3: et soverom til. Hvor stort er litt større hus når man er i Førde-området?
4: Nei, det vi skal se på i dag, det ene 130 kvadrat, og det andre ligger på 200.
3: Ja, det er ikke liten plass, det er plass til en grill og noen barn der inne.
4: Ja,
2: så bra. Har du plass til en tusenlapp på kontoen din, eller?
4: Ja, det er jo god plass.
2: Vi skal jo møte deg i duell, en av oss i studio. Før du velger din motstander, så skal vi få et lite hint fra produsenten vår Niklas. Hint til hva vi skal konkurrere i dag. Hva er kategorien, eller hint om kategorien?
5: Lesehest.
2: Lesehest, ja. Vil du da konkurrere mot Ellen, eller meg som heter Kjetil Terje?
4: Ellen.
3: Ok.
2: Mot Ellen. Vi er snart i gang. Følg med. I hear a lot of stories. I suppose they could.

0: Nå er det klart for God morgen-duellen I dag med Terje Birkeland fra Førde. Hei Terje.
1: Hei,
0: hei. Hei, hei. Du fikk spørsmål om du ville konkurrere mot Ellen eller meg, og svarte Ellen kontant. Hvorfor det?
1: Mm. Nei, prøv deg før.
0: Ok, du har vært med før. Ja. Hvordan gikk det? Ja?
1: Det gikk litt dårlig.
0: Det gikk litt dårlig. Da det greit å bytte motstander. Reglene, de jo de samme gamle. Produsenten var Niklas, han kommer med en kategori, og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Ellen starter, og ikke lov å si samme ord flere ganger, og heller ikke lov å tenke for lenge. Du klar?
1: Ja.
0: Følg med.
2: Dagens kategori
3: Bøker. Bøker.
4: Ringnes Herre.
1: Harry Potter.
4: Hunger Games.
1: Tolkien.
4: Divergent.
0: Ja. Var ikke favorittkategorien det?
1: Nei, det var vel ikke.
0: Nei. De gode nyhetene at du får Viaplay-abonnement, så slipper du å lese noen bøker på en stund.
1: Ja.
4: Og de dårlige nyhetene at nå har du blitt shot av både Kjetil og meg som drill.
1: Det helt sant.
0: Lykke til på visning I dag, da.
1: Ja, tusen hjertelig.
0: Ha det bra.
1: Hei.
0: Og så må jo du som hører på prøve deg I morgen. Vi har fortsatt noen tusenlapper liggende.
4: Absolutt, send oss en sms for å være med. Kodeord morgen og navnet ditt nummer 1904.

0: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele 10
1: 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
0: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
1: Folk googler det, ass.
2: Åh, det her var innmari god lunsj.
3: Det First Price.
4: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
3: First Price. Åh, det First Price.
5: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Levende lys og kake til meg?
9: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
8: Så romantisk, ja.
10: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
12: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
13: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbydd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Låtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Nordmannen som tiltalt for dobbeltdrap i Sverige hevder han handlet i nødverge. 2. september i fjor ble to menn skutt og drept i en bil like øst for sentrum av Göteborg. I dag starter rettssaken mot 35-åringen. En mann i 50-åra pågrepet etter knivstikking på en privat adresse i Tønsberg. En ung mann i slutten av 10-åra har fått moderate skader ifølge politiet. Det skal være en relasjon mellom disse to, men motivet ukjent. Folk mangler folkeskikk og mer opptatt av seg selv, det sier skikk- og brukekspert Tove Tålesen til Aftenposten. Flere reagerer på at man ikke lenger reiser seg for gravide og gamle på kollektivtransporten. Ruter erkjenner utfordringen og oppfordrer folk til økt hensyn. Flere banker fremdeles rammet av IT-trøbbel. Feilen som oppstod i går skal nå være rettet. Likevel kan kunder merke at det problemer med å logge seg inn i mobilbanken også i dag, skriver VG. Problemene ligger hos leverandøren til bankene. Ferierende nordmenn delt i to. Halvparten av oss må stramme inn på feriebudsjettet, mens den andre halvparten har null problem med å finansiere friukene, viser en undersøkelse laget for Frende Forsikring. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. We
0: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: På Circle K.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
4: Det er tid før og etter. Mm.
3: Stor bagasjeplass.
4: Stor frank.
3: Og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412.900.
4: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
10: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
11: Ja.
10: Og det var greit, liksom?
11: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
10: Ja vel?
11: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
10: Nei.
12: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.

0: Aprila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift. Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem er veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler nå et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Blant annet kom det fram i februar at Telia hadde et større datainnbrudd der større mengder informasjon ble lekka. I tillegg ble det kjent at mobilselskapet hadde et sikkerhetsbrudd som gjorde det mulig for andre å ringe kunder og få ut informasjon om hvor de befant seg. En reality-profil er tiltalt for voldtekter. I over halvannet år har politiet etterforsket saken, og i dag tok politiet ut tiltale mot han, skriver TV 2. Han er tiltalt for gjentatte voldtekter, mishandling i nære relasjoner og en rekke brudd på besøksforbud. Tiltalt erkjenner ikke straffskyld. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag på et nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn. Der møter også blant annet Ukrainas president. Tema for møtet er blant annet sikkerhet og forsvarssamarbeid, skriver statsministerens kontor. Det går mye tregere i hyttemarkedet nå. Eiendomsmeglere i Lillehammer-regionen sier det nå tar 179 dager i snitt å selge hytter og fritidsboliger i området, mot 60-80 dager før, skriver avisa GD. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
1: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
2: Jo.
1: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
2: Jeg vil være ute hele tiden.
1: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
2: Nei.
1: Ok, hvordan skal du få mat da?
2: Da får jeg maten til å komme til meg.
1: Ah, det jo ikke så dumt.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
0: Når du hører verdens beste,

0: Du lå der til den jobben I Trondheim?
1: Ja, jeg gjorde faktisk det.
0: Ok, og det føltes bra liksom?
1: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
0: Ja.
1: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
0: Ja.
1: Hvis du har mulighet, da.
2: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maisbolger, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
4: Å, sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12. Testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
12: TV 2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei, jeg står fast med quiz her.
12: Åja.
13: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
12: Ja.
13: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
12: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
13: Ja, ok, takk, takk, hei.
14: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.

0: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
1: Mm.
2: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi hørte Princess med sommerflørt.
2: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
1: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
2: Ja, ikke like romantisk kanskje?
1: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklør til sengesett og pynt.
2: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
3: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
4: Det tid og før og etter.
3: Mm. Stor bagasjeplass.
4: Stor frank.
3: Ja, og rekkevidden.
4: Rask lading.
3: Firehjulstrekk.
4: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
3: Til kun 412.900. Hallo.
4: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Her, her ute finner du roen.
7: Ja, jeg klar, jeg. Bare finn.
6: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
8: nett. Formiddagen på P8 Pop presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Miljøstiftelsen Bellona er redda fra konkurs. Forrige uke meldte Bellona at de har slitt økonomisk i flere år og startet da en spleis i et forsøk på å overleve. De trengte 8 millioner kroner, og på en uke har de samlet inn 13 millioner kroner. Spørsmålet om Marius Borg Høyby skal få slippe ut av varetekt vil få ekspressbehandling av Borgarting lagmannsrett. Oslo tingrett bestemte i går at kronprinsessens sønn skulle løslates for å kunne være sammen med sin alvorlig syke mor, men påtalemyndigheten anket avgjørelsen som lagmannsretten nå skal behandle. Norge er dømt for menneskerettighetsbrudd i den europeiske menneskerettsdomstolen. Saken handler om at barnevernet for 11 år siden tvangshentet en baby fra foreldrene. Tvangsadopsjon er en krenkelse, ifølge domstolen. En reality-profil er tiltalt for voldtekter. I over halvannet år har politiet etterforsket saken, og i dag tok politiet ut tiltale mot ham, skriver TV 2. Han er tiltalt for gjentatte voldtekter, mishandling i nære relasjoner og en rekke brudd på besøksforbud. Den fornærmede kvinnen i saken er hans tidligere kone. Tiltalt erkjenner ikke straffskyld. NHOs medlemsbedrifter er på sitt mest pessimistiske på to år. Generelt opplever flertallet av bedriftene markedssituasjonen i dag som dårlig. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Jens Gidje presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Jens Gidje har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Jens Gidje består.
2: IKEA kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Oi, ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint.
6: Ja.
5: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og en kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr, da. For ice-dekning er jo her også. Ice. Sett deg eget nett.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Dette var skikkelig god frokost.
13: Det er First Price.
14: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
15: Du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onefall.no.
3: Hei, hva heter du?
4: Oda.
3: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
4: Ja.
3: Dra på stranda eller dra på butikken?
4: Dra på stranda.
3: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
4: Langt basseng.
3: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
4: Gøy med venner.
3: Du ikke så dum du, Oda.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
9: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
12: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
13: Formiddagen på P8 Pop presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Hei og velkommen skal du være til Poplunch. Lys for litt ærighet til jeg. Vi skal dra I gang med Sandra Everlasting Love etter nyheten klokka den har blitt 12.
1: Miljøstiftelsen Bellona reddet fra konkurs. Forrige uke meldte Bellona at de har slitt økonomisk I flere år og startet da en spleis I et forsøk på å overleve. De trengte 8 millioner kroner, og på en uke har de samlet inn 13 millioner kroner. Spørsmålet om Marius Borg Høyby skal få slippe ut fra varetekt vil få ekspressbehandling av Borgarting lagmannsrett. Oslo Tingrett bestemte I går at kronprinsessens sønn skulle løslates for å kunne være sammen med sin alvorlig syke mor. Men påtalemyndigheten anket avgjørelsen som lagmannsretten nå skal behandle. Problemene fortsetter for det iranske fotballlandslaget. Nå opplyser Irans fotballforbund at deres tildelte billetter til fotball-VM trukket tilbake kun dager før mesterskapet starter. Det rammer iranske supportere som allerede har booket reiser og planlagt å følge laget. Vil du ha et bilde av det norske fotballlandslaget som vikinger på veggen, så må du bla opp. For minstepris for bildet tatt av fotograf David Yarrow 100 000 kroner. Det skal selges rundt 250 kopier til en totalsum på snaut 39 millioner kroner, skriver VG. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Du har tre låter på rappen her på P8-pop. I vente fra Maika Zambello, Simple Minds og de som kommer til Norge i august, og som du kan vinne billetter, inkludert reise og opphold til å oppleve Unity Arena, nemlig Pet Shop Boys. Det bare å følge med gjennom juli her på P8.
1: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
2: Se ting komme!
3: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
4: Carglass! Du kødder med meg nå.
5: Nei.
4: Du lå der til den jobben i Trondheim.
5: Ja, jeg gjorde faktisk det.
4: Ok, og det føltes bra liksom?
5: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
4: Ja.
5: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
4: Ja.
5: Hvis du har mulighet, da.
6: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
14: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du tre sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
15: Ja, så hva her av det?
14: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
16: Halla igjen!
14: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei!
16: Hei!
14: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
16: Kjefen bare.
14: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312.
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Har du opplevd noen ganger å få hakeslepp av kanskje et prisoverslag du har fått fra et bilverksted, så er du nok ikke alene. Altså, Kjetil fortalte om nettopp en sånn situasjon i dag tidlig. Du skal få høre det igjen, sånn at vi kan få litt sympati for Kjetil etter Cindy Lauper.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
2: enklere. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
6: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som... Koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort. Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxi tar heller ikke kort, nei. Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
8: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
10: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
11: Hei, hva heter du?
12: Oda.
11: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
12: Ja.
11: Dra på stranda eller dra på butikken?
12: Dra på stranda.
11: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
12: Langt basseng.
11: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
12: Gøy med venner.
11: Du er ikke så dum du, Oda.
12: Nei, jeg er smart.
11: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: like a rainbow.
1: Det er på tide å gi litt sympati der hvor sympati hører hjemme, som for eksempel hos en person som er videns oppgitt over et prisoverslag som han har mottatt fra et bilverksted. Kjetil, min kollega i God Morgen her på P8, hadde dette i dag tidlig.
2: Vi skal nesten 4000 kroner
3: ja.
2: For å se om det er noe gærent som de kan reparere og ta mer betalt for.
3: Ja, det var mye.
2: Er ikke det helt kokos?
3: Jo, men jeg bare, jeg var hos tannlegen og betalte 11 for en liten tann på en måte og litt boring. Så jeg er sånn, og bilen din er et stort maskineri på en måte, så jeg synes ikke 4000 var så galskap heller.
2: Men vi skal ikke gjøre noe. Det er sånn, nå skal vi se på tennene dine og så ta 4000 kroner for det.
3: Det koster jo fort 3000 kroner det også, liksom. Så jeg er litt sånn... Og jeg, det henger jo fast i kroppen min. Så når jeg setter i perspektiv, så synes jeg 4000 er så mye.
2: Ja, men takk for støtte og sympati da, Ellen.

0: I går fylte hun 75 år, og da nevnte jeg også at det ikke kommet noe nytt om sykehusinnleggelsen. Jeg snakker om Bonnie Tyler, som du får her på Pjotter med Holding Out for a Hero etter Billy Ocean før klokka blir rett.
1: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: AJ-produkter
1: Norge her.
4: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
6: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
1: Ja.
6: Og det var greit, liksom.
1: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
6: Ja, vel?
1: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
6: Nei.
7: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
8: Ja, hallo?
9: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
8: Ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
8: Det går fint.
9: Ja.
8: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
12: Hurtigruta Carglass.
13: Se ting komme.
14: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
12: Hurtigruta Carglass.
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Formiddagen på P8 Pop presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: 10 minutter skal du få denne ukas oppgave I et stjerne etter musikk fra duoen vi var på jakt etter I forrige uke. Modern Talking blant annet venter etter nyhetene klokka rett.
1: Nordmannen I 30-årene som tiltalt for dobbeltdrap I Sverige innrømmer nå drapene. Det kom fram I rettssaken I Göteborg mot 35-åringen fra Agder. To svenske gjengmedlemmer ble skutt og drept I en bil like øst for sentrum av Göteborg. Den tiltalte mannen hevder han handlet I nødverge. Aktor ber om 13 års fengsel for mannen I 50-årene som tiltalt for å ha drept en mann I 40-årene på Dokka innlandet I mai I fjor. Det skriver Oppland Arbeiderblad. Ifølge tiltalen så ble den fornærmende mannen knivstukket flere ganger. Den tiltalte mannen nekter straffskyld. Kundene til Vitus apotek over hele landet får nå hverken betalt eller hentet ut resepter. Det en feil hos en underleverandør som påvirker de fleste apotekene, opplyser de til adressavisen. Vitus apotek har satt I gang en nødprosedyre for å utlevere manuelt for alle som trenger viktige legemidler. Tidligere UEFA-sjef Michel Platini saksøker nå nåværende FIFA-president Gianni Infantino få dager før VM. Platini har gått til både straffesak og sivilsak mot FIFA og Infantino fordi han mener de saboterte sjansen hans til å bli FIFA-president for 10 år siden med en korrupsjonssiktelse. Dette ble Platini fullt frifunnet for I fjor. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Dette er Jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: Ja, hvem er det vi skal fram til denne uka? Vi skal fram til en person denne uka i hvert fall. Og vedkommende, som jeg nevnte i går, er i den andre halvdelen av 70-årene. Hadde bursdag tidligere i år. I går så hørte vi jo at 80-tallet er 10-året denne artisten holder aller, aller høyest. Og i dagens lille oppgavesnutt, hentet fra et intervju gjort av City Sounds i 1985, så snakker vedkommende om sin opprinnelse.
2: I'm originally from Trinidad. I was born in Trinidad and I grew up in London, England.
1: Sånn er det med den saken. Hvem tror du dette her er? Send meg en SMS, skriv P8 mellomrom, forslaget ditt og ditt fulle navn, og send det til 1904. Og neste mulighet til å høre denne snutten, det blir senere i ettermiddag, rett over fire.

0: Du har tre låter på rappen. Vi vet det her på P8-pop. Vi skal innom Paul Abdul med Straight Up og Fiction Factory Feels Like Heaven. Gromlåt, altså. Etter Kim Carnes med Betty Davis Eyes.
1: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen, da. På elbil.no.
4: Fjordkraft presenterer strømregningene.
5: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
6: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
4: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
7: Dette var skikkelig god frokost.
8: Det er First Price.
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
10: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
12: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
2: Hei, Oda.
1: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
2: Ja.
1: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
2: De som bare handler en gang.
1: Hvorfor tror du det?
2: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
1: Riktig! Du er en liten smarting, du.
2: Ja, jeg er smart.
1: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Ris Bilglass.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Har du bursdag i dag, så har du bursdag blant særs kjente skuespillere og en meget kjent and, blant annet. Mer om det får du etter Pretenders her på P8.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Er det ikke nå?
7: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
6: Nå?
8: Nei, men nå!
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
13: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning, med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.

9. juni har det blitt, vet du, og sitter du og hører på akkurat nå og har bursdag, så gratulerer med dagen. Da har du bursdag på samme dag som Natalie Portman, blir 45 år i dag. Frontfigur i Muse, Matthew Bellamy, har bursdag, blir 48. Johan Golden, blant annet kollega her oppe på radioen, blir 52 i dag. Johnny Depp blir 63, og Michael J. Fox fyller 65. Peter Barn fra Naked Eyes blir 72 år. Errol Kennedy fra Imagination fyller 73. Ragnhild Seltun Fjørtoft, kjent kanalvert fra NRK, vet du, blir 79. Og Donald Duck da, fyller 92 år i dag. Det er mange som sitter og teller på fingrene nå til ferie og reise, så da passer jo fint da med en stor 80-talls klassiker som handler om nettopp til å reise. Voyage, voyage og Desireless får du her på P8 på Petter Richard Marks.

0: Tiden snart inne for nettopp det. Det som Desireless synger om I Voyage Voyage. Utslippe hverdagen, søke fred og oppdage nye deler av verden. Så vi skal snart ut på tur, min venn. Billy Idol, Hot in the City. Ja, det I hvert fall lov å drømme. Rett rundt svingen.
1: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: TV 2 Play, du snakker med Anne.
6: Hei.
5: Hei du.
6: Det mulig å gjøre noen døgntilpasninger I abonnementet mitt?
5: Hæ?
6: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM
5: Ikke sant?
7: Gjør deg VM-klar I tide du også Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag
8: Takk, vi altså Aprila Bank Band og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små
9: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
10: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
11: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
12: Det tid før og etter.
11: Mm. Stor bagasjeplass.
12: Stor frank.
11: Og rekkevidden.
12: Rask lading.
11: Firehjulstrekk.
12: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
11: Til kun 412.900.
12: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: We are family.
16: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
17: Formiddagen på P8 Pop presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: skal innom både Naked Eyes og Imagination I dagens 2 fra 1 her på P8 om 10 minutter. Nå først får du nyheter klokka den har blitt 2.
1: Eldrebølgen her, men norske kommuner fortsatt ikke forberedt. Det slår Riksrevisjonen fast. En ny rapport viser at 16 av 60 undersøkte kommuner ikke vet hvordan behovet for sykehjemsplasser vil bli de kommende årene. Nordmannen I 30-årene som tiltalt for dobbeltdrap I Sverige innrømmer nå drapene. Det kom fram I rettssaken I Göteborg mot 35-åringen fra Agder. To svenske gjengmedlemmer ble skutt og drept I en bil like øst for sentrum av Göteborg. Den tiltalte mannen hevder han handlet I nødverge. Meteorologene advarer nå mot kraftig og mye lyn I morgen ettermiddag enkelte steder på Østlandet. De oppfordrer folk til å følge utviklingen av tordenværet tett og være forsiktige og har nå sendt ut farevarsel. Danskene har stor tro på Norge I fotball-VM. 12,5% av alle spill på hvem som vinner VM settes på de norske fotballherrene melder danske spill. Til sammenligning plasseres mindre enn 1% av alle danske spill på våre svenske naboer. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Da har vi kommet frem til dagens to fra en her på P8-pop, og dagens fellesnevner er datoen i dag. To personer fra hvert sitt band som har bursdag i dag. Vi skal til Errol Kennedy og Imagination som låt nummer to, men la oss starte først med Peter Byrne. Blir 72 år i dag. Peter Byrne, han var først medlem av et band som heter Neon, sammen med blant annet Roland Orzabal og Kurt Smith, som senere skulle da starte Tears for Fears. Men sammen med Rob Fisher, som jo senere skulle starte Climby Fisher, så hadde de i noen år et band som het Naked Eye. Så en av deres aller største hits, som aldri nådde helt til topps i Norge, det var Always Something There to Remind Me. En låt som egentlig opprinnelig stammer fra 60-tallet og Lou Johnson.

Naked Eyes på P8 Pop med Peter Barnes, som altså blir 72 år i dag. Og vi har kommet frem til låt nummer 2 i dagens 2 fra 1, hvor altså fellesnevneren er bursdagsjubilanter i dag. Og da fra Peter Barnes så skal vi til en som blir et år eldre. Errol Kennedy blir 73. Fra Imagination, en av deres aller største hits fra 80-tallet, må jo sies å være denne.

0: Gratulerer med dagen til Peter Barnes fra Naked Eyes og Errol Kennedy fra Imagination. Og fra dagens 2 fra 1 her på P8 så skal vi til Det søte liv med Ryan Paris.
1: Økonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
2: liv enklere. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
6: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Karglass. Hvem snakker du med?
7: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
1: Steinsprut.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Hos Normal må alt bort, ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
11: Sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tatt i læring inn i Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

Når sommerferien nærmer seg, så er det også noe annet som begynner å nærme seg, nemlig stengning av en rekke jernbanelinjer. Buss for tog har jo etter hvert blitt en sommertradisjon her til lands. Så også i år. Trondheim sentralstasjon for eksempel skal være helt og holden stengt fra 22. til 28. juni. Romeriksporten, der hvor blant annet flytoget går, skal være stengt fra 27. juni til 9. august. Flytoget vil gå, men det vil ta lengre tid, for det kommer til å kjøre hovedbanen. Strekning mellom Oslo S og Ski vil bli stengt. Østfoldbanen også, de skal nemlig bygge om Kolbotn stasjon. Vestfoldbanen er påvirket, Jærbanen og så videre og så videre. Her gjelder det rett og slett å lese seg opp. Så det godeste Rod Stewart synger om her, det blir kanskje ikke aktuelt for så mange i sommer. Downtown Trains.

0: Albumet The Final Countdown til Europe feiler 40 år I dag. En av singlene som kom fra nettopp det albumet, det Carrie, som du har rett rundt svingen her på Pjotte.
1: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Klas Olsson Kunderadio.
4: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom. Vi fikser det.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Thomas, hva blir det til middag?
7: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint.
14: Ja.
13: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.

0: Terje fra Førde var dagens deltaker i Godmorgen-duellen, hadde valgt seg Ellen som motstander. Kategorien bøker, derimot, var kanskje ikke favoritt.
1: Divergent.
2: Terje.
3: Var ikke favorittkategorien det?
4: Nei, det var veldig kjønt.
0: Det ble med trøstepremie på Terje. En tusenlapp kan du vinne hvis du klarer å overvinne din motstander. Du har allerede en mulighet i morgen tidlig i Godmorgen her på P8Pop. Har du lyst til å prøve deg, så gå inn på lydenavnorge.no og meld deg på, eller gjennom appen vår med samme navn, Lyden av Norge.

0: Det er nevnt at det ikke er så veldig sommerlig i Sør-Norge. Nå har det kommet til en del farevarsler som understreker nettopp dette for det neste døgnet. Jeg skal fortelle deg litt kort om akkurat det etter Pet Shop Boys med Heart her på P8. Stansbrud. Lysbilglass.
1: 099. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Carglass. Se ting komme.
6: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Carglass. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
7: Mm.
8: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
11: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Lion 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning, med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Lion 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Lion 7 på BYD.no.
12: Vi er Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
13: Aprila Bankband er ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
14: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 1990 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 1990 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
16: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Har du en badedate her på Østlandet i morgen ettermiddag, så tror jeg du kan kansellere den og heller finne fram en peis og et pledd, altså. Det er meteorologene som nå har sendt ut gult farevarsel og ber deg om å holde deg inndørs her på Østlandet og deler av Sørlandet i morgen ettermiddag, for det skal passere et værsystem med mye kraftig lyn og torden. Samtidig så er det også sendt ut farevarsel for flom for deler av Agder og Telemark, og sistnevnt Telemark. Der er det også sendt ut farevarsel for jord- og flomskred. Ja da, god sommer da, du! Vi får trekke nordover, tenker jeg.

0: Vi skal til dagen i dag i 1984 i dagens utgave av Dekk, du husker du kanskje ikke fra 80-tallet, og med 10 minutter etter blant annet Kylie Minogue, og nå nyheter klokka er 3.
1: Alvorlig sykdom i familien er et hensyn som skal tas når det vurderes om en person skal få sitte i varetekt med fotlenke hjemme, det sier strafferettsforsker Katrine Rong-Holter. I går bestemte Oslo tingrett at Marius Borg Høyby kan få bo hjemme på Skaugu med fotlenke i påvente av en dom, men aktor anket kjennelsen.
2: Påtalemyndigheten er opptatt av at Marius Borg Høyby ikke skal behandles mildere enn andre ville ha gjort. På den andre siden så skal han heller ikke behandles strengere enn andre på grunn av hvem han er.
1: Eldrebølgen er her, men norske kommuner er fortsatt ikke forberedt. Det slår Riksrevisjonen fast. En ny rapport viser at 16 av 60 undersøkte kommuner ikke vet hvordan behovet for sykehjemsplasser vil bli de kommende årene. En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk etter at en ung mann ble knivstukket i Tønsberg i morgentimene i dag. Det opplyser politiet til NRK. Tenåringen som ble knivstukket skal ha fått moderate skader. Det skal være en relasjon mellom de to. Danskene har stor tro på Norge i fotball-VM. 12,5% av alle spill på hvem som vinner VM settes på de norske fotballherrene, melder Danske Spill. Til sammenligning plasseres mindre enn 1% av alle danske spill på våre svenske naboer. Nyhetene, Patrik Hanningsvåg.

0: 80-tallet.
1: På denne dagen 1984, 9. juni 1984, da fikk Cyndi Lauper sin aller første nummer 1-hit i USA, faktisk. Og det samtidig som at man i Disneyland hadde storslått feiring for Donald Duck, for i 1984 så fylte Donald Duck 50 år! Ja da, Donald Duck har jo bursdag i dag, det har vi vært innom, fyller 92 i dag. Men tilbake til Cyndi Lauper da, som med sitt debutalbum She's So Unusual allerede hadde fått en kjempestor hit med den første singelen Girls Just Want To Have Fun. Men nummer 1 i USA ble den ikke, den klatret til en andre plass, og der stoppet det. Derimot så skjedde det med Time After Time da, vet du. Hennes aller første toppnotering på den veldig viktige hitlista Billboard Hot 100. Derimot så ble Time After Time ikke nummer 1 hit i Norge. Her lå den inne på VG-lista i hele 11 uker, og øverste plassering ble en tredjeplass. I motsetning til Girls Just Wanna Have Fun da, som faktisk her hjemme i Norge ble en nummer 1 hit.

0: gjør ingenting,
1: har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
5: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
9: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
10: Jo.
9: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
10: Jeg vil være ute hele tiden.
9: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
10: Nei.
9: Ok, hvordan skal du få mat da?
10: Da får jeg maten til å komme til meg.
9: Aha, det jo ikke så dumt.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
13: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
16: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

fikk vann i munnen når jeg sto her og sjekket en spesiell kalender om dager man feirer rundt omkring i verden i dag. Og i USA så er det i dag blant annet den nasjonale jordbær- og rabarbrapai-dagen. Og da, vet du, smalt det i munnhulen min, for å si det sånn. Jeg fikk så lyst på det, altså. Så jeg gikk inn og sjekket opp en oppskrift. Jeg har aldri laget det selv før. Så nå har jeg en oppskrift på gang, altså. Men jeg skal vente til en litt mer sommerlig dag her på Østlandet til å lage den, tenker jeg.

0: kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
1: Klas Olsson Kunderadio.
2: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
5: liv enklere. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
10: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger.
11: Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei.
10: Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
12: Thomas, hva blir det til middag?
13: Big Mac.
12: Hva sa du nå?
13: Big Mac.
12: Du må snakke litt høyere.
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Ja, Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac.
12: Big Mac?
13: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.

En låt som ofte brukes når man har vunnet noe, men som egentlig handler om hjerteskjærende sorg og i det hele tatt. ABBA, vet du, med The Winner Takes It All. Men allsang blir jo uansett når den spilles. Du har P, alt du popper radioen din. Vi skal til Sandra, heter Genesis.

0: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Kom så fort deg, Gunnar. Godt å se deg igjen, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
10: Så det lille pad.
11: Hva du? En gammel mannleke?
9: Hæ?
11: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
9: Toy Story 5.
12: Leker til lek, men tech til alt.
9: Lekenes tid forbi?
13: Skjermen tok over.
14: Vi må snakke sammen, apparat. Hva da, leker?
15: Skru! Ja, plass, fingre!
9: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
16: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
17: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
18: Du kødde med meg nå.
19: Nei.
18: Du lå der til den jobben I Trondheim.
19: Ja, jeg gjorde faktisk det.
18: Ok, og det føltes bra liksom?
19: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
18: Ja.
19: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
18: Ja.
19: Hvis du har mulighet, da.
17: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
20: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
21: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

bruker du Apple TV hjemme, men har savnet at lyden av Norge-appen har like bra kvalitet på Apple TV-en din, som for eksempel på telefonen din eller lignende, så er det bare å oppgradere nå. Altså, for nå har vi sluppet den nye lyden av Norge-appen for Apple TV med full funksjonalitet, så da er det bare å slå seg ned i stua og høre på P8.

0: den har blitt fire. God tirsdag. Vi skal til oppgaven i et stjerne om 10 minutter etter blant annet musikk fra Patrick Swayze og nå nyheter.
1: Stortinget stemte akkurat for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på vent inntil det er gjennomført ekstern kvalitetssikring. Det var Høyre som fremmet forslaget som fikk flertall. Både Equinor, LO og NHO mener å stanse prosjektet er skadelig for industrien. Aktor mener nordmannen som er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige fungerte som torpedo og at det var et bestillingsdrap. Det kom fram i rettssaken i Göteborg i dag. Den tiltalte mannen har innrømmet drapene, men hevder han handlet i nødverge. Alvorlig sykdom i familien er et hensyn som skal tas når det vurderes om en person skal få sitte i varetekt med fotlenke hjemme. Det sier strafferettsforsker Katrine Rong-Holter. I går bestemte Oslo tingrett at Marius Borg Høyby kan få bo hjemme på Skaugu med fotlenke i påvente av en dom, men aktor anket kjennelsen.
2: Påtalemyndigheten er opptatt av at Marius Borg Høyby ikke skal behandles mildere enn andre ville ha gjort. På den andre siden så skal han heller ikke behandles strengere enn andre på grunn av hvem han er.
1: En mann i 50-årene fløyet til sykehus etter en ulykke med en ATV i Hjelmeland kommune. Skadeomfanget er ikke klart, melder politiet i Sør-Vest. Flere biler var involvert i en kollisjon i sørgående retning på E6 i Sarpsborg i dag. Skadeomfang og årsaken til ulykken er ikke klar. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Dette er Jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: Hvem er denne stjerna vi skal fram til? Det har kommet inn en rekke forslag, blant annet Paul McCartney. Jeg ser at John Farnham og Boy George har blitt nevnt. Leo Sawyer har blitt nevnt opp til flere ganger. Men det er altså ikke en av disse vi skal fram til. Jeg har nevnt at vedkommende er særs glad i 80-tallet. Ikke så veldig rart, for 80-tallet var et sterkt tiår for denne artisten, som vi for øvrig også spiller musikk av her på P8-pop. Og jeg har også nevnt at artisten har entret den andre halvdelen av 70-årene litt tidligere i år. Her skal du få et utdrag fra et intervju gjort av City Sounds tilbake i 1985, hvor stjerna forteller litt grann om sin opprinnelse.
2: I'm originally from Trinidad. I was born in Trinidad and I grew up in London, England.
1: Ja, så der fikk du kanskje mer å gå på, sånn at du kan gjøre kvalitetsgjetning, skal vi kalle det det, for hvem dette kan være. Hvis du har et navn i tankene, så kast over telefonen og plott inn en SMS. Start med P8, skriv forslaget ditt og ditt fulle navn og send det til 1904. Og i morgen, i Poplunch, rett over ett, så skal du få et nytt lydklipp fra stjerna vår.

0: Du har tre låter på rappen på gang her på P8-pop i løpet av det neste kvarteret. Vi skal få på musikk fra både Lionel Rich og Glenn Frey etter Climby Fisher sin Rise to the Occasion.
1: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Her ute finner du roen.
10: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynner.
9: Ja, hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
11: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss. Og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og 2-pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
14: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Husker du noen av de rare navnene som har kommet ut fra Disney og Andeby på norsk? Du skal få en topp tre-liste fra i dag tidlig, rett etter Paul McCartney og Stevie Wonder.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
5: Det her var innmari god lunsj.
6: Det er
5: First
6: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og
7: det er First Price. Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene? Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
10: Du kødde med meg nå.
11: Nei.
10: Du lå der til den jobben i Trondheim.
11: Ja, jeg gjorde faktisk det.
10: Ok, og det føltes bra liksom?
11: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
10: Ja.
11: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
10: Ja.
11: Hvis du har mulighet, da.
12: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
16: Ja, og hos Extra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.

0: Det der kunne vært en hit i Andeby også, den, i tegnefilmverdenen til Walt Disney, Ebony and Andeby. Jeg vet, den var kjempetør. Men det jeg jager med topp 3-lista til Kjetil fra i dag tidlig også. Donald Duck fyller litt i 2 år i dag. Han har lagd topp 3-lista over rare navn fra nettopp Andeby.
1: Eiendomsmegler S. Vindel.
2: Fy faen, ja, den er god.
1: Det var han som solgte, han skulle selge Donald tomter, og så var det var en vulkan der, eller en sumpmyr eller noe sånt, den tomta som Donald hadde kjøpt. På andre plass, gøyale navn fra Andeby, Svetter Svorgalen. Hotellsjef Svetter Svorgalen.
2: Det er ikke Petter Stordalen.
1: Etter hvert så har jo folka i Donald tatt inn norske kjendiser og skrevet om de til Andebynavn. Jeg synes Svetter Svorgalen er en av de aller, aller beste. Men ikke best, for dette er førsteplassen. Tone Døv, skamlig nødverge. Som mistet stemmen. Med en privatdetektiv, Mickey Mouse, ble satt på saken. Og Tone Døv, skamlig nødverge, fikk stemmen tilbake til slutt.
0: Lurer på om Tone Døv, skamlig nødverge, skal i bursdag i dag. 92 år fyller Donald Duck på dagen i dag, altså. Ja, sånn er det. Vi skal få på Huey Lewis and the News med The Power of Love etter Michael Jackson. Og god morgen får du i morgen tidlig fra klokka 6.

0: De blir omtalt som Isle of Wight, kanskje beste eksportvare, til og med foran luftputebåten. Jeg snakker om Level 42, du får Running in the Family her på P8.
1: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
2: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Takk, vi er altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjære!
5: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Klas Olsson, Kunderadio.
4: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gavet, liksom. Vi fikser det!
5: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Og med det så sier jeg takk for i dag. Jeg ønsker deg en fin fortsettelse på tirsdagen. Her på P8 så skal du blant annet nå få følge av Pink Floyd, som du hører fram mot nyhetene klokka 5. Og du og jeg, vi snakkes igjen i morgen fra 12.

0: Du hører P8-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kong Harald sier han setter stor pris på støtten etter at kronprinsesse Mette Marit nå satt på venteliste for lungetransplantasjon. Dronning Sonja beskriver støtten til familien som rørende, og kongeparet som på besøk i Nordland i dag omtaler situasjonen til kronprinsessen som alvorlig, skriver VG. Stortinget stemte akkurat for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på vent inntil det gjennomført ekstern kvalitetssikring. Det var Høyre som fremmet forslaget som fikk flertall. Både Equinor, LO og NHO mener å stanse prosjektet skadelig for industrien. Lørdag skal Forsvaret hedre Afghanistan-veteraner. Over 9000 nordmenn deltok i internasjonale operasjoner i Afghanistan fra 2001 til USA og NATO trakk sine militære styrker ut av landet for 5 år siden. 10 nordmenn mistet livet i tjenesten. Nå skal veteranene hedres både på Akershus festning og flere steder i Oslo sentrum. Norge gir nå 1,2 milliarder kroner til utvikling og anskaffelse av maritime droner til Ukraina. Pengene skal tas fra Nansen-programmet og vil også innebære leveranser fra både norsk og ukrainsk industri til førerløse fartøy. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
2: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
8: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
7: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
8: Hele livet.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
13: Det så flaut, da. Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
13: Det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika, det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90, altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Klas Olsson, Kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbigave, liksom. Vi fikser det!
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
7: Dette var skikkelig god frokost.
8: Det er First Price.
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og det
10: er First Price. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: TabelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og sauebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TabelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TabelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TabelTex.no.
6: Steinsprut. Lysbilglass.
2: 0909. Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
11: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
12: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
11: Eller
12: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Det er nå vi skulle det, vet du.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
14: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7.
15: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
14: Er det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
17: Hurtigruta Carglass.
18: Se ting komme.
19: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
17: Hurtigruta Carglass.
20: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
21: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
22: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
21: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
22: Folk googler det, ass.
23: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
24: Vi gratulerer kunde 143.312.
23: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
25: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Götepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: En overgrepsdømt mann fra Hamar har i Eidsivating lagmannsrett fått forlenget forvaringsdommen med 4 nye år. Han ble i 2011 dømt til 8 års forvaring for overgrep mot 3 gutter og hadde søkt om prøveløslatelse, melder NRK. Han er også dømt for besittelse av store mengder overgrepsmateriale. Parat og NHO Luftfart kom ikke til enighet i forhandlingene om flyavtalen. Oppgjøret går derfor videre til mekling. Parat sier de ønsker en løsning som gir medlemmene økt kjøpekraft og bedre forutsigbarhet, men at de ikke klarte å nå frem med sine viktigste krav. Israelske soldater beskytter bosettere når de er voldelige mot palestinere på Vestbredden. Det viser en ny rapport fra FN. Den viser også at antall angrep fra bosettere på palestinske landsbyer eller palestinsk eide jordbruksland på Vestbredden har økt med 130% på 3 år. Både Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland er med på Time Magazines liste over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Utøverne er ikke rangert, men deles inn i 4 kategorier. Klæbo og Haaland havner i kategorien Titans i sportsverden. Nyhetene fikk du av Patrik Honningsvåg.

0: var skikkelig god frokost.
1: Det er
0: First
1: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price. Og det
2: er First Price. Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
4: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skaussen.no eller I din lokale Skaussen. Skaussen. Velkommen til enkelt. Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, stå fast med quiz her.
6: Åja.
7: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
6: Ja. Ja.
7: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
6: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
7: Ja, ja, ok, takk, takk, hei.
8: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
13: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
3: Takk, vi er altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjære!
5: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
8: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss. Og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Thomas, hva blir det til middag?
9: Big Mac.
8: Hva sa du nå?
9: Big Mac.
8: Du må snakke litt høyere.
9: Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Ja, Big Mac.
8: Big Mac?
9: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
10: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
11: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det er en no-brainer, det.
10: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
11: Hele livet.
12: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
14: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
15: Hei, hva heter du?
16: Oda.
15: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
16: Ja.
15: Dra på stranda eller dra på butikken?
16: Dra på stranda.
15: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
16: Langt basseng.
15: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
16: Gøy med venner.
15: Du er ikke så dum du, Oda.
16: Nei, jeg er smart.
15: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I fjor ble det startet totalt 65 væpnede konflikter i verden. Det viser en fersk analyse fra forskningsinstituttet PRIO, og det er det høyeste antallet siden 2. verdenskrig. En overgrepsdømt mann fra Hamar som søkte om prøveløslatelse har av Eidsivating lagmannsrett i stedet fått forlenget forvaringsdommen med 4 nye år, melder NRK. I 2011 ble han dømt til 8 års forvaring for overgrep mot 3 gutter og for besittelse av store mengder overgrepsmateriale. Ved minst 6 skoler i Oslo har det vært sabotasje mot Pride-feiringen den siste uka. Regnbueflagget er revet ned og brent, og en flaggstang er saget i 2. Ordfører i Oslo, Anne Lindboe, sier til TV 2 at det er helt uakseptabelt og et angrep på menneskerettighetene til skeive. Erling Braut Haaland må levere mer og vise mer vilje under fotball-VM enn han gjorde i oppkjøringskampen mot Marokko, det sier NRK-ekspert Karl-Erik Torp til VG, og han forventer en helt annen Haaland når det blir alvor. Landslagstrener Ståle Solbakken er ikke urolig og sier at på trening ser kroppen bedre og bedre ut dag for dag, og han lover at Haaland vil ta sjanser i åpningskampen mot Irak neste uke. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
11: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Når du skal

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Clas Ohlson kunderadio.
1: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Ohlson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
13: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
14: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
15: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
16: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
17: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
18: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
19: Mandag, da skal vi jo...
20: Grille, grille, grille, grille.
18: Ok, men tirsdag da?
20: Grille, grille, grille, grille.
18: Men hva med onsdag da?
20: Grille, grille, grille, grille.
18: Torsdag?
20: Grille, grille.
21: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
19: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
22: Det stemmer.
19: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
22: Ja.
23: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
24: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, jeg står fast med quiz her.
1: Åja.
2: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
1: Oh, ja.
2: Ja, hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
1: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
2: Ja, ja, ok, takk, takk, hei.
3: Nå VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrøtter.

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
5: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
6: Sikkert flere millioner.
5: Ja, eller kanskje milliarder.
6: Ja, sikkert.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
8: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Gutterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Donald Trump hevder nå at Iran har skutt ned et amerikansk helikopter ved Hormuzstredet. Det skal ha gått bra med begge pilotene, skriver den amerikanske presidenten, men han sier at USA må svare på dette angrepet. I fjor ble det startet totalt 65 væpnede konflikter i verden. Det viser en fersk analyse fra forskningsinstituttet PRIO, og det er det høyeste antallet siden 2. verdenskrig. Oppturen bare fortsetter for Fremskrittspartiet, som nå får 31,5% oppslutning. Det er 4 prosentpoeng opp fra mai-målingen Responsanalyse har gjort for VG og Aftenposten. Og ikke siden 2008 har FRP hatt en bedre måling. Samtidig fortsetter pilen å peke nedover for Arbeiderpartiet. De får 21,8% oppslutning, og utviklingen for partiet har vært svak negativ i hele år. Til slutt fotball. Norge vant 2-1 over Østerrike i den siste VM-kvalifiseringskampen. Etter en målløs førsteomgang kom målene på rekke og rad etter pause, men det kunne vært enda bedre, for Caroline Graham Hansen bommet på straffe. Før kampen var det allerede klart at kvinnelandslaget må ut i omspill for å ta seg til fotball-VM i Brasil neste år. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
3: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
2: Det stemmer.
3: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
2: Ja.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille. Ok, men tirsdag da?
8: Grille.
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille.
6: Torsdag?
8: Grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne, med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
11: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
12: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
13: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
15: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
14: Ja.
13: Og det var greit, liksom?
14: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
13: Ja vel?
14: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
13: Nei.
15: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
16: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
17: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
18: Vi skal vinne VM.
17: Vi skal vinne VM, ja.
19: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
16: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
19: Måre som Måre.
20: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
21: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
22: Det tid og før og etter.
21: Mm. Stor bagasjeplass.
22: Stor frønk.
21: Ja, og rekkevidden.
22: Rask lading.
21: Firehjulstrekk.
22: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
21: Til kun 412.900. Hallo.
22: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
23: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
24: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung-vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
25: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakke avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
7: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
6: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
7: Vi skal ikke bare...
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Klas Olsson, Kunderadio.
12: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
13: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
14: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: 88-pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: USA må svare på angrepet fra Iran, skriver Donald Trump på Truth Social i kveld. Den amerikanske presidenten hevder han har fått beskjed om at Iran skjøt ned det amerikanske helikopteret som styrtet nær Hormuzstredet i går. Det skal ha gått bra med begge pilotene. Fremskrittspartiet knuser alle andre partier og får 31,5% oppslutning. Det er over 4 prosentpoeng mer enn mai-målingen Responsanalyse har gjort for VG og Aftenposten. Det pågår en redningsaksjon i Jotunheimen i kveld. Et turfølge på 6 personer har bedt om hjelp etter at de falt i et vann. De skal være uskadde, men kalde, opplyser Innlandet politidistrikt. Det er utfordrende vær i området. NAV skal bli enda bedre for brukerne, lover den nye NAV-sjefen Hege Nilsen. I dag markerte de at det er 20 år siden NAV-reformen ble innført i Norge. Til slutt fotball. Det norske kvinnelandslaget lover å jobbe på etter 2-1-seieren over Østerrike i den siste VM-kvalifiseringskampen i kveld. Før kampen var det allerede klart at Norge må ut i omspill for å ta seg til fotball-VM i Brasil neste år. Caroline Graham Hansen sier til TV 2 at de gjør mye bra og har tatt steg under kvaliken. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+hjelpelinjen.no.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det er jo en paprika det, som er en spiss, og derfor er den like god på skiva som den er i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakke avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
10: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
15: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
16: Sikkert kjempedyrt.
15: Sikkert dritdyrt.
17: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankal.no.
18: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ore!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Ah, yeah.
2: Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
7: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
11: Karglass. Se ting komme.
12: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
13: Karglass. Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
14: Mandag, da skal vi jo...
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Ok, men tirsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Men hva med onsdag da?
15: Grille, grille, grille, grille.
13: Torsdag?
15: Grille, grille.
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Når du skal selge bil.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no. We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Takk, vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
8: Vi vet hvordan det er å være en liten bedrift, for vi er kjært!
9: Det stemmer. Vi i Aprila Bank er ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
10: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
11: Hei, Oda.
10: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
11: Ja.
10: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
11: De som bare handler en gang.
10: Hvorfor tror du det?
11: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
10: Riktig. Du er en liten smarting, du.
11: Ja, jeg er smart.
10: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
13: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
14: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
15: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det er en no-brainer, det.
14: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
15: Hele livet.
16: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
17: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
16: Mm.
17: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
18: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Latterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: USA bør forlate Hormuzstredet, ellers er det i konstant risiko for å bli angrepet. Det svarer Irans utenriksminister etter at Donald Trump hevdet at Iran har skutt ned et amerikansk helikopter, og at USA må svare på dette. Iran sier at fiendtlige utenlandske styrker er i konstant fare, så lenge de er i området. Fremskrittspartiet knuser alle andre partier og får 31,5% oppslutning. Det er over 4 prosentpoeng mer enn mai-målingen Responsanalyse har gjort for VG og Aftenposten. Hele turfølget på 6 personer som ba om hjelp i Jotunheimen i kveld er nå reddet ut. De var kalde etter at de falt i et vann, men var ellers uskadet. På grunn av utfordrende værforhold måtte redningshelikopteret lande en times tid unna turfølget og så hente dem til fots. Nav skal bli enda bedre for brukerne, lover den nye Nav-sjefen Hege Nilsen. I dag markerte de at det er 20 år siden Nav-reformen ble innført i Norge. Karsten Warholm har blant annet klippet håret i jakten på en ny seier på 400 meter hekk. Denne sesongen har nordmannen tapt 2 løp mot brasilianske Alisson dos Santos. Og Warholm sier til NRK at han er veldig opptatt av å prøve å vinne. Og vinne, det skal han prøve å gjøre på Bislett Games i morgen. 400 meter hekk løpes klokken 21.52. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hei! Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
1: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Carglass.
5: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
4: Hurtigruta Carglass.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da!
9: Alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
13: Sikkert flere millioner.
12: Ja, eller kanskje milliarder.
13: Ja, sikkert.
14: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
15: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
16: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
17: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
18: Ja, hallo?
19: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
18: Ja.
19: Passer du at jeg ringer, eller?
18: Det går fint.
19: Ja.
18: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
21: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: angusburgerne fra meny. Hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen. Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
8: Hei, Oda.
7: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
8: Ja.
7: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
8: De som bare handler en gang.
7: Hvorfor tror du det?
8: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
7: Riktig. Du en liten smarting, du.
8: Ja, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
12: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881 We
2: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinny burger,
0: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Gutterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I Belfast i Nord-Irland har demonstranter satt fyr på en buss og flere biler etter et knivangrep i går, og det er ifølge BBC hørt flere eksplosjoner. En innvandrer i 30-årene angrep en mann i 40-årene og knivstakk ham flere ganger i hodet. Han er alvorlig skadet. USA bør forlate Hormuzstredet, ellers er det i konstant risiko for å bli angrepet. Det svarer Irans utenriksminister etter at Donald Trump hevdet at Iran har skutt ned et amerikansk helikopter, og at USA må svare på dette. Iran sier at fiendtlige utenlandske styrker er i konstant fare, så lenge de er i området. Hele turfølget på 6 personer som ba om hjelp i Jotunheimen i kveld er nå reddet ut. De var kalde etter at de falt i et vann, men var ellers uskadet. På grunn av utfordrende værforhold måtte redningshelikopteret lande en times tid unna turfølget og så hente dem til fots. Nav skal bli enda bedre for brukerne, lover den nye Nav-sjefen Hege Nilsen. I dag markerte de at det er 20 år siden Nav-reformen ble innført i Norge. Karsten Warholm har gjort alt han kan for å vinne når han løper 400 meter hekk på Bislett Games i morgen kveld. Blant annet har han klippet håret helt kort i jakten på ny seier. Og Warholm sier til NRK at han er veldig opptatt av å prøve å vinne. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Frila Bankband er kanskje ikke verdens største band, eller bank, men vi er i alle fall størst på lån til små bedrifter. Besøk oss på aprila.no og se hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift. Frila Bank. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
2: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
3: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
4: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: TV 2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei.
10: Hei du.
11: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
10: Hæ?
11: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
10: Ikke sant?
12: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
13: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
14: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
13: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
14: Hele livet.
15: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Se for deg, du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo?
13: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
12: Ja.
13: Passer det at jeg ringer, eller?
12: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
15: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.

0: Vi er Aprila Bank Band. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
1: Aprila Bank Band er ikke verdens største band eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
2: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
6: For renere klær. Uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
8: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass!
9: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
11: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
10: Det stemmer.
11: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
10: Ja.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken er spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
13: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: USA har nå gått til angrep på Iran som svar etter at et amerikansk helikopter styrtet i Hormuzstredet mandag. USAs sentralkommando hevder Iran skjøt det ned og kaller angrepet selvforsvar. Angrepet det startet klokken 23 tirsdag kveld, og der hørte eksplosjoner flere steder i landet. Iran nekter for å ha skutt ned helikopteret. En 13-åring er tatt for å råkjøre på en elsparkesykkel i Grorud i Oslo sist helg. Da politiet testet makshastigheten, fikk det den opp i 143 km i timen. Det er raskere enn det er lov å kjøre bil på motorvei i Norge, og politiet sier til Avisa Oslo at det er veldig spesielt. I Nord-Irland krever demonstranter at innvandrere sendes ut av landet etter et knivangrep mandag. En mann i 40-årene ble knivstukket flere ganger i hodet av en innvandrer. Demonstranter har i kveld satt fyr på buss, biler og boliger. I Harstad rykket politiet ut til en mann som siktet på et hus med luftgevær tirsdag kveld. Mannen var ruset og skjønte ikke problemet med at han sto midt i veien i et boligfelt og skjøt mot et hus. Troms politidistrikt har beslaglagt geværet og anmeldt mannen. Fotballpresident Lise Klaveness dukket ikke opp under kvinnenes VM-kvalifiseringskamp mot Østerrike tirsdag kveld som planlagt. Hun valgte å bli i USA, melder Dagbladet. Landslagskvinnene vant tirsdagens kamp 2-1 og skal spille playoff. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og sauebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her da.
9: Åh, sikkert kjempedyrt.
8: Sikkert dritdyrt.
10: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
11: Hei, hva heter du?
12: Oda.
11: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
12: Ja.
11: Dra på stranda eller dra på butikken?
12: Dra på stranda.
11: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
12: Langt på seng.
11: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
12: Gøy med venner.
11: Du er ikke så dum du, Oda.
12: Nei, jeg er smart.
11: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
0: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år, og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
13: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei!
14: Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
15: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
17: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: angusburgerne fra meny. Hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ora!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Det som flaut, da. Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Steinsprut. Prisbilglass.
7: 0,99. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Nett med eget
9: nett. Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
10: Karglass. Se ting komme.
11: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
12: Karglass. Du?
13: Mm?
12: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
12: Mm.
13: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
16: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
17: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
18: Vi Aprila Bankband. Her kommer en låt om hvor lang tid det tar å korrespondere med oss. Om lån til små og mellomstore bedrifter. Det går fort!
19: Aprila Bankband ikke verdens største band, eller bank. Derfor går det stort sett veldig fort å få et tilbud av oss. Gå til aprila.no og se hva din bedrift kan få på ett minutt. Enkelt og greit.
20: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
21: Nå har byggmaker prismatch på all maling, og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
2: Det tida før og etter. Mm.
1: Stor bagasjeplass.
2: Stor frank.
1: Ja, og rekkevidden.
2: Rask lading.
1: Firehjulstrekk.
2: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
1: Til kun 412.900.
2: Hallo. Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
3: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
4: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
5: Langt basseng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du er ikke så dum, du, Oda.
5: Nei, jeg er smart.
4: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
0: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soya.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
3: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
7: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjære!
8: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
13: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
12: Det stemmer.
13: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
12: Ja.
14: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
15: Vi skal ikke bare...
16: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
18: Karglass. Se ting komme.
19: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
20: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
21: Sikkert flere millioner.
20: Ja, eller kanskje milliarder.
21: Ja, sikkert.
22: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
23: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den i en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.